0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća. U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija.
2: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivog stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
1: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti i pregrijanost ekonomije, a to su i poreze.
3: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela.
1: A tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje.
3: Želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
1: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
4: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne prosječne plaće.
1: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine, uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Predsjednik HUP-a Mislav Balković.
5: Treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva, koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način oštetiti.
1: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
6: Gledajte, u najprva dva najniže razreda ne bi raslo apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina, onom najvišem 60 tisuća eura koji se nalazi 82%.
1: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra do predsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
7: Male zanimljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
1: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutim cijenama te mjere transparentnosti cijena. A intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oštre kritike stigle su iz oporbe na nove vladine mjere za borbu protiv inflacije. Podsjetimo, vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
8: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. A osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupit ljude koje su samo obične radnice.
1: Sandru Benčić iz Možemo posebno ljuti što se dižu porezi obrtnicima, paušalistima.
9: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, to su oni preko kojih će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zagrebačka policija uhitila naoruženog muškarca i spriječila moguću tragediju.
0: Više za koju minuta.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Zagrebačka policija uhitila je naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićena osoba od prije poznata policiji, kod sebe imao dva napunjena pištolja.
2: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros.
1: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na jučerašnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde. Na svečanoj akademiji povodom obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundit.
3: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati. Moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantna snaga za buduće sukobe.
1: Na tragu toga bio je i ministar obrane Ivan Anušić. Prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
4: I danas, 35 godina, stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage, poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
1: Predsjednik Zoran Milanović istaknuo da smo mi jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat.
5: I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga, ne samo zbog duga žrtvama, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli. Moramo neke stvari osvijestiti i neke stvari poduzeti u okviru kojima možemo.
1: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da su u posljednjih 10 godina, otkako vode Hrvatsku, osnažili ulaganja u Hrvatsku vojsku.
6: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
1: Održana je 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, jedna od burnijih zbog dvije afere koje su potresle gradsku vlast. Pred zastupnicima su se našle 23 točke dnevnog reda uz dvije koje dolaze po hitnom postupku. 4 su točke predložene od strane oporbe, među njima i ona potpredsjednika Gradske skupštine Mislava Hermana, koji je zatražio da se po hitnom postupku uvrste i točke o aferama u ustanovi upravljanje sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Da ne bi bilo da se ne može raspravljati o Viju i javnim nabavama, točka HDZ-a koja priča o projektu Zagreb, mislim da iz perspektive javnih nabava je opravdana, isto opravdano njeno stavljanje na hitni postupak, zato što projekt Zagreb javne nabave za radove nisu još ni počele, niti jedna, i o tome možemo razgovarati. Što se tiče zadnje točke HDZ-a, zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Izraelske snage izvele niz upada i uhićenja diljem okupirane zapadne obale.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Izraelske snage izvele su niz upada i uhićenja diljem okupirane zapadne obale. Prema palestinskoj novinskoj agenciji Vafa, izraelske snage su napale stanovnike tijekom racija na domove u Hebronu prije nego što su izvršile 6 uhićenja. U okrugu Nablus izraelske vojnici su upali u domove i uhitili 5 osoba, uključujući dijete. U gradu Tamunu napadnuta je jedna kuća i uhićena je jedna osoba. 6 osoba je privedena u Kvalil. Skupina izraelskih doseljenika pod zaštitom izraelskih snaga također se probila do vjerskih objekata u palestinskom gradu Avarta. Uoči proslave Bajrama izraelske doseljenici ukrali su stotine grla stoke iz palestinskih sela. Ujedinjeni narodi dodali su Izrael na crnu listu počinitelja seksualnog nasilja u zonama sukoba. Ovaj potez svjetske organizacije uslijedio je nakon više izvještaja Organizacija za ljudska prava i medija koji dokumentiraju navode o silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja koje izraelske snage čine nad Palestincima od listopada 2023. Izraelska zatvorska služba bit će uvrštena na crnu listu za 2026. dok će druga izraelska tijela ostati pod nadzorom radi mogućeg budućeg uvrštavanja. Kao odgovor, Izrael je zamrznuo odnose s uredom glavnog tajnika UN-a Antonija. Kao odgovor, Izrael je zamrznuo odnose s uredom glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa prema Jeruzalem Postu. I tijekom posljednjeg presretanja aktivista flotile za Gazu, mnogi su izvještavali o seksualnom nasilju od strane izraelskih snaga sigurnosti. Izraelski političari optužbe odbacuju kao klevetničke i napadaju UN. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbas u strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što je iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memorandum o okončanju rata s SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća ta je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Ubrzo slijedio je odgovor Teherana. Iranske oružane snage objavile su da su kao odgovor na američki napad u blizini zračne luke Bandar Abbas gađale američku zračnu bazu. Navodno je napadnuta američka baza u Kuvajtu. Iran je osudio prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Omanu. Američki predsjednik Donald Trump, nezadovoljan razvojem stanja u Hormuzu, je, odgovarajući na pitanje o iransko-omanskoj kontroli nad prolazom, zaprijetio zemlji koja je američki strateški saveznik. Nitko ga neće kontrolirati. Mi ćemo paziti ili nitko neće kontrolirati. To je dio pregovora. Oni bi ga željeli kontrolirati, ali nitko ga neće kontrolirati jer to su međunarodne vode. Oman će se ponašati kao i ostali ili ćemo ih raznijeti. Biće oni dobri. Iran je sada osudio američke prijetnje kao i napad na svoj teritoriju u Bandar Abbasu. Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i suprugu Sonju Jandroković primio je privatnu audijenciju Sveti Otac Papa Lav XIV. Jandroković je uvedno prenio Svetom Ocu pozdrave hrvatskog naroda i zastupnice i zastupnika u saboru. Naglasio je da je Hrvatska kroz svoju povijest pridavala i pridaje iznimnu važnost odnosima sa Svetom Stolicom. Podsjetio je na važnu ulogu Vatikana i Svetog Oca Ivana Pavla II. U procesu međunarodnog priznanja Hrvatske, jer je u jeku Domovinskog rata Sveta Stolica među prvim državama priznala Hrvatsku neovisnost 13. siječnja 92. godine. Iznimna čast mi je bila kao političaru i vjerniku sresti Svetog Oca i zahvaliti se na svemu što je Sveta Stolica kroz povijest učinila za Hrvatsku kroz povijest, rekao Jandroković.
2: Razgovarali smo i o našim međusobnim odnosima, oni su na jako visokoj razini, a tome svjedoče i posjeti predsjednika države, predsjednika vlade, evo sada i predsjednika parlamenta. I ja sam još jednom ponovio poziv koji su uputili moji prethodnici, koji je uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem da i velika većina hrvatskog naroda i hrvatskih građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku.
1: Teme razgovora odnosile su se na ratove i promjene u međunarodnim odnosima.
2: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što Papa Europa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije.
1: Tema je bila i položaj Hrvata u BiH, a Jandroković je razgovarao i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom.
2: Zanimalo ga je jako situacija u našem susjedstvu, kako se odvija proces europeizacije u stvari tog dijela Europe. Tu su hrvatska iskustva jako velika, što sam na prvom mjestu stavio situaciju u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatskog naroda, ali dotakli smo se i ostalih susjeda i u stvari iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da ono bude stabilno. Za Hrvatsku je to strateški interes da imamo mirno susjedstvo.
1: Jandroković je papi poklonio repliku dijela Ivana Meštrovića, ali jedan simboličan poklon.
2: Budući da je svjetsko prvenstvo u nogometu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a papa nam dolazi od tamo, poklonio sam mu dres hrvatske reprezentacije sa natpisom Papa Love i brojem 14. Tako jedna lijepa simbolika, vjerujem da ga je to radovalo.
1: Jandroković je komentirao dijalog na hrvatskoj političkoj sceni, ali i općenito na svjetskoj razini, te koliko on održava kršćanske vrijednosti, sve manje ozbiljnog i odgovornog dijaloga u politici, rekao je.
2: Skazali smo u stvari zajednički stav da je jako važno vratiti se možda korak unatrag i držati do dostojanstva drugog čovjeka, zagovarati dijalog, zagovarati međusobno uvažavanje bez obzira iz kojih političkih opcija dolazimo. Nismo mi, kao što mnogi misle, najgori kada gledate i druge parlamente i druge zemlje, i tamo je puno teških riječi i uvreda, možda i gorih ponašanja nego što ih mi imamo u Hrvatskoj.
1: Nakon privatne audijencije, predsjednik Jandroković i supruga Sonja Jandroković nazočili su općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Zagrebu do nedjelje cest is the best. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.
0: Više za koju minutu.

0: u zvuke baba lajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda,

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Zagrebu do nedjelje traje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the best. 4 dana, 7 lokacija. Od 28. do 31. svibnja posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika, kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima, te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Ono što nas očekuje, vi ste rekli, dolazi ispred vaših vrata, ja ću reći da dolazi čak i iznad naših glava. Dakle, evo, po prvi put, premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad Trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici. To je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se, recimo, preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put. Izvešće ga naša performerica Antonija Gašparov, a izvešće se još u subotu točno u podne i u nedjelju u 19 sati.
1: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta, a svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
2: Primjerice, prošle godine je bila Gruzija. Jedna sjajna suradnja, došao je jedan kao klapa gruzijska, mm-hmm. I oni su izveli, recimo, i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije, Italijanima, dogovorili, zapravo s Talijanskim kulturnim institutom, suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
1: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na Trokolicama, koje će se održati i ove godine, naglasio je Jaganjac.
2: To je tradicionalna priča i mislim da je ove godine sigurno 20. a možda i koju godinu više se održava. I ove godine ćemo prvi put imati na trgu, dakle u četvrtak točno u podne, veliku žensku i veliku mušku utrku. Dakle, nastupit će i djevojke i naši dečki koji vrijedno svaki dan čiste zagrebačke ulice i trgove. Godinama neprikosnoveni prvak bio Vanja Lojna, inače isto djelatnik čistoće, ali čovjek je toliko bio u dobroj kondi da on se vjerujem i pripremao. Jednostavno je bio takve fizičke kondi da ta kolica koja nije lako voziti, on ih je vozio ko Ben Hur.
1: Festival slavi jubilarno 30. izdanje, a koja je tajna dugovječnosti ovog festivala, jesu li više mjesečne pripreme, ali i iskustvo, ključ.
2: Pavi Hadži kad su 97. godine pokrenuli festival, on je trajao jedan dan i bio je na Cvjetnom trgu. To vrijeme, ajmo reći, bilo nekako možda malo sivilo, jel, još uvijek ono, nije se ni cijela Hrvatska oslobodila i tako dalje. Jedan takav festival je unio jednu vedrinu, ritam, dobar u grad. Ljudi su to odmah prepoznali, prihvatili, tako da se on iz godine u godinu sve bolje i bolje primao i evo, danas nismo ga htjeli ni prekinuti ni u onim najtežim danima za sve nas, a to je bilo onaj period korone i neizvjesnosti, hoćemo li se moći za 2 dana vidjeti, nećemo, da ipak malo energije i pozitive vratimo u naše svakodnevice.
1: Za kraj je direktor festivala Cest is the best poziva sve zainteresirane da se pridruže ovoj kultnoj zagrebačkoj manifestaciji.
2: Bilo bi zaista šteta propustiti ovako sjajan program koji vas očekuje od 28. do 31. petog u centru Zagreba. Dođite na jednu veliku i veselu pozornicu, a i vi ste dio festivala. I zato svi na Cest is the best.
0: Infosat otvorenog radija.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Za samo nekoliko dana kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. 4 dana, 7 lokacija, od 28. do 31. svibnja posjetitelja očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo iznad Maduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
1: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta. Svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
2: Primjerice, prošle godine je bila Gruzija. Jedna sjajna suradnja. Došao jedan kao klapa gruzijska i oni su izveli recimo i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije Talijanima dogovorili zapravo s Talijanskim kulturnim institutom suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
1: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima poput utrke čistača ulica na Trokolicama koji će se održati i ove godine.
0: Infosat otvorenog radija.

0: sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22, najviša dnevna većinom između 25 i 30. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Vlada usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Zagrebačka policija uhitila naoruženog muškarca i spriječila moguću tragediju. Izraelske snage izvele niz upada i uhićenja diljem okupirane zapadne obale. U Zagrebu do nedjelje cest is the best. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.
0: Otvoreno.
2: Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća. U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija.
3: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
2: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti i pregrijanost ekonomije, a to su i poreze.
3: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratori na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela.
2: A tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje.
3: Želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
4: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće, prosječne plaće.
2: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne tri godine, uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Predsjednik HUP-a Mislav Balković.
5: Treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva, koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način ošteti.
2: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
6: Gledajte, najprva dva najniža razreda ne bi raslo apsolutno ništa, što je dobro. To je najranjivije, najmanja skupina, onom najvišem u 60 tisuća eura koji se nalazi 82%.
2: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a upravo i sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra do predsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
7: Male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
2: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutim cijenama te mjere transparentnosti cijena. A intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oštre kritike stigle su iz oporbe na nove vladine mjere za borbu protiv inflacije. Podsjetimo, vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
8: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. A osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupit ljude koji su sam obični radnici.
2: Sandru Benčić iz Možemo posebno ljuti što se dižu porezi obrtnicima paušalistima.
9: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, to su oni preko kojih će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota.
0: Otvoreno.
2: Zagrebačka policija uhitila je naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićena osoba od prije poznata policiji kod sebe imao dva napunjena pištolja.
10: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na jučerašnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde. Na svečanoj akademiji povodom obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid.
11: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati, moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantna snaga za buduće sukobe.
2: Na tragu toga bio je i ministar obrane Ivan Anušić. Prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
12: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
2: Predsjednik Zoran Milanović istaknuo da smo mi jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat.
13: I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga, ne samo zbog duga žrtvama, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli. Moramo neke stvari osvijestiti i neke stvari poduzeti u okviru kojima možemo.
2: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da su u posljednjih 10 godina, otkako vode Hrvatsku, osnažili ulaganja u Hrvatsku vojsku.
14: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
2: Održana je 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, jedna od burnijih zbog dvije afere koje su potresle gradsku vlast. Pred zastupnicima su se našle 23 točke dnevnog reda uz dvije koje dolaze po hitnom postupku. 4 su točke predložene od strane oporbe, među njima i ona potpredsjednika Gradske skupštine Mislava Hermana, koji je zatražio da se po hitnom postupku uvrste i točke o aferama u ustanovi upravljanje sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Da ne bi bilo da se ne može raspravljati o VIU i javnim nabavama, točka HDZ-a koja priča o projektu Zagreb, mislim da iz perspektive javnih nabava je opravdana, isto opravdano njeno stavljanje na hitni postupak, zato što projekt Zagreb javne nabave za radove nisu još ni počele, niti jedna, i o tome možemo razgovarati. Što se tiče zadnje točke HDZ-a, zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Otvoreno.
2: Izraelske snage izvele su niz upada i uhićenja diljem okupirane zapadne obale. Prema palestinskoj novinskoj agenciji Vafa, izraelske snage su napale stanovnike tijekom racija na domove u Hebronu prije nego što su izvršile 6 uhićenja. U okrugu Nablus izraelske vojnici su upali u domove i uhitili 5 osoba, uključujući dijete. U gradu Tamunu napadnuta je jedna kuća i uhićena je jedna osoba. 6 osoba je privedena u Kvalil. Skupina izraelskih doseljenika pod zaštitom izraelskih snaga također se probila do vjerskih objekata u palestinskom gradu Avarta. Uoči proslave Bajrama izraelske doseljenici ukrali su stotine grla stoke iz palestinskih sela. Ujedinjeni narodi dodali su Izrael na crnu listu počinitelja seksualnog nasilja u zonama sukoba. Ovaj potez svjetske organizacije uslijedio je nakon više izvještaja Organizacija za ljudska prava i medija koji dokumentiraju navode o silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja koje izraelske snage čine nad Palestincima od listopada 2023. Izraelska zatvorska služba bit će uvrštena na crnu listu za 2026. dok će druga izraelska tijela ostati pod nadzorom radi mogućeg budućeg uvrštavanja. Kao odgovor, Izrael je zamrznuo odnose s uredom glavnog tajnika UN-a Antonija Antonija Guterresa prema Jeruzalem Postu. I tijekom posljednjeg presretanja aktivista flotile za Gazu, mnogi su izvještavali o seksualnom nasilju od strane izraelskih snaga sigurnosti. Izraelski političari optužbe odbacuju kao klevetničke i napadaju UN. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbas u strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što je iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata s SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća ta je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Ubrzo slijedio je odgovor Teherana. Iranske oružane snage objavile su da su kao odgovor na američki napad u blizini zračne luke Bandar Abbas gađale američku zračnu bazu. Navodno je napadnuta američka baza u Kuvajtu. Iran je osudio prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Omanu. Američki predsjednik Donald Trump, nezadovoljan razvojem stanja u Hormuzu, je, odgovarajući na pitanje o iransko-omanskoj kontroli nad prolazom, zaprijetio zemlji koja je američki strateški saveznik. Nitko ga neće kontrolirati. Mi ćemo paziti ili nitko neće kontrolirati. To je dio pregovora. Oni bi ga željeli kontrolirati, ali nitko ga neće kontrolirati jer to su međunarodne vode. Oman će se ponašati kao i ostali ili ćemo ih raznijeti. Biće oni dobri. Iran je sada osudio američke prijetnje kao i napad na svoj teritoriju u Bandar Abbasu. Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i suprugu Sonju Jandroković primio je privatnu audijenciju Sveti Otac Papa Lav XIV. Jandroković je ujedno prenio Svetom Ocu pozdrave hrvatskog naroda i zastupnice i zastupnika u saboru. Naglasio je da je Hrvatska kroz svoju povijest pridavala i pridaje iznimnu važnost odnosima sa Svetom Stolicom. Podsjetio je na važnu ulogu Vatikana i Svetog Oca Ivana Pavla II. U procesu međunarodnog priznanja Hrvatske, jer je u jeku Domovinskog rata Sveta Stolica među prvim državama priznala hrvatsku neovisnost 13. siječnja 92. godine. Iznimna čast nije bila kao političaru i vjerniku sresti Svetog Oca i zahvaliti se na svemu što je Sveta Stolica kroz povijest učinila za Hrvatsku kroz povijest, rekao Jandroković.
16: Razgovarali smo i o našim međusobnim odnosima, oni su na jako visokoj razini, a tome svjedoče i posjeti predsjednika države, predsjednika vlade, evo sada i predsjednika parlamenta. I ja sam još jednom ponovio poziv koji su uputili moji prethodni. poruci koju je uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem da i velika većina hrvatskog naroda i hrvatskih građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku.
2: Teme razgovora odnosile su se na ratove i promjene u međunarodnim odnosima.
16: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što Papa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postojali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije.
2: Tema je bila i položaj Hrvata u BiH, a Jandroković je razgovarao i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom.
16: Zanimalo ga je jako situacija u našem susjedstvu, kako se odvija proces europeizacije u stvari tog dijela Europe. Tu su hrvatska iskustva jako velika, što sam na prvom mjestu stavio situaciju u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatskog naroda, ali dotakli smo se i ostalih susjeda i u stvari iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da ono bude stabilno. Za Hrvatsku je to strateški interes da imamo mirno susjedstvo.
2: Jandroković je papi poklonio repliku dijela Ivana Meštrovića, ali jedan simboličan poklon.
16: Budući da je svjetsko prvenstvo u nogometu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a papa nam dolazi od tamo, poklonio sam mu dres hrvatske reprezentacije sa natpisom Papa Love i brojem 14. Tako je jedna lijepa simbolika, vjerujem da ga je to radovalo.
2: Jandroković je komentirao dijalog na hrvatskoj političkoj sceni, ali i općenito na svjetskoj razini, te koliko on održava kršćanske vrijednosti. Sve manje ozbiljnog i odgovornog dijaloga u politici, rekao je.
16: Skazali smo u stvari zajednički stav da je jako važno vratiti se možda korak unatrag i držati do dostojanstva drugog čovjeka, zagovarati dijalog, zagovarati međusobno uvažavanje bez obzira iz kojih političkih opcija dolazimo. Nismo mi, kao što mnogi misle, najgori kada gledate i druge parlamente i druge zemlje, i tamo je puno teških riječi i uvreda, možda i gorih ponašanja nego što ih mi imamo u Hrvatskoj.
2: Nakon privatne audijencije, predsjednik Jandroković i supruga Sonja Jandroković nazočili su općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra. Sport. U Zagrebu do nedjelje traje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. 4 dana, 7 lokacija. Od 28. do 31. svibnja posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika, kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima, te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
17: Ono što nas očekuje, vi ste rekli, dolazi ispred vaših vrata, ja ću reći da dolazi čak i iznad naših glava. Dakle, evo, po prvi put, premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad Trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put. Izvešće ga naša performerica Antonija Gašparov, a izvešće se još u subotu točno u podne i u nedjelju u 19 sati.
2: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta, a svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
17: Primjerice, prošle godine je bilo Gruzija. Jedna sjajna suradnja, došla je jedna kao klapa gruzijska, mm-hmm. I oni su izvoli recimo i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije, Italijanima, dogovorili zapravo s Talijanskim kulturnim institutom suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
2: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima poput utrke čistača ulica na Trokolicama, koji će se održati i ove godine, naglasio je Jaganjac.
17: To je tradicionalna priča i mislim da je ove godine sigurno 20. a možda i koju godinu više se održava. I ove godine ćemo prvi put imati na trgu, dakle u četvrtak točno u podne, veliku žensku i veliku mušku utrku. Dakle, nastupit će i djevojke i naši dečki koji vrijedno svaki dan čiste zagrebačke ulice i trgove. Godinama neprikosnoveni prvak bio Vanja Lojna, inače isto djelatnik čistoće, ali čovjek je toliko bio u dobroj kondi da on se vjerujem i pripremao. Jednostavno je bio takve fizičke kondi da ta kolica koja nije lako voziti, on ih je vozio kao Ben Hur.
2: Festival slavi jubilarno 30. izdanje, a koja je tajna dugovječnosti ovog festivala? Jesu li više mjesečne pripreme, ali i iskustvo, ključ?
17: Pa i Hadži kad su 97. godine pokrenuli festival, on je trajao jedan dan i bio je na Cvjetnom trgu. To vrijeme, ajmo reći, bilo je nekako možda malo sivilo, jel? Još uvijek ono, nije se ni cijela Hrvatska oslobodila i tako dalje. Jedan takav festival je unio jednu vedrinu, ritam dobar u grad. Ljudi su to odno prepoznali, prihvatili, tako da se on iz godine u godinu sve bolje i bolje primio i evo, danas nismo ga htjeli ni prekinuti ni u onim najtežim danima za sve nas, a to je bilo onaj period korone i neizvjesnosti, hoćemo li se moći za dva dana vidjeti, nećemo, da ipak malo energije i pozitive vratimo u naše svakodnevice.
2: Za kraj, direktor festivala Cest is the Best poziva sve zainteresirane da se pridruže ovoj kultnoj zagrebačkoj manifestaciji.
17: Bilo bi zaista šteta propustiti ovako sjajan program koji vas očekuje od 28. do 31. 5. u centru Zagreba. Dođite na jednu veliku i veselu pozornicu, a i vi ste dio festivala. I zato svi na Cest is the Best.
2: Vrijeme. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura. U noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka. A poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Kvoščar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

Vlada usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Zagrebačka policija uhitila naoruženog muškarca i spriječila moguću tragediju. Izraelske snage izvele niz upada i uhićenja diljem okupirane zapadne obale. U Zagrebu do nedjelje cest is the best. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.

0: grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grappolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
5: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Snek meni u Meku.
7: Deal.
6: Deal.
8: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge.

0: Ovo je bio Offenbach Head Shoulders Knees and Toes, 6 sati samo što nije. Dobro jutro Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Lijep, topao i sunčan danas čeka u cijeloj Hrvatskoj. Nešto malo na oblake moguće kroz jutro na sjevernom dijelu Jadrana. Kasnije temperature maksimalno unutrašnjosti do onako osvježavajućih 26, duž obale 29, a sutra ljepše i toplije.
4: Dobro jutro, 6 sati, ja sam Matija Sunđi. Kraj radnog tjedna, pa u petak krećemo lagano, ali s puno tema. Idemo čuti koje su glavne. Vlada je donijela novi paket mjera za obuzdavanje inflacije, niz je poreznih izmjena, sindikalisti i oporba protiv vladinog plana. Hrvatska je nastavlja biti sigurna zemlja, policija radi nikad bolje, a zločini opadaju, pokazuju podaci o radu policije. Vojska proslavila svoj dan, a sutra će na Runu biti svečan program, rafali, helikopteri, pokazne vježbe vojske. Svi veliki gradovi u zemlji produžit će radno vrijeme kafića za trajanje svjetskog nogometnog prvenstva. Kad smo već kod nogometa, Vatreni u Rijeci nastavljaju s pripremama, idući tjedan kreću pripremne utakmice. A mini Vatreni upisali su prvu pobjedu na Euru protiv Estonije.
0: Hvala ti Mateja, čujemo se ponovno za sat vremena.
1: Hrvatska se budi.

0: Teddy Swims i Bad Dreams u 6 sati i 18 minuta. Sjajan jedan Amerikanac koji bome ima glas.
1: Baš neki dan. Ali tetovaže.
0: Isuse Bože, da.
1: Od glave do pete.
0: Baš sam jučer gledao jedan intervju njega na jednom radiju. Znači, čovjek je umjetnost. Umjetnost, ono, kao jedno veliko platno. Svega ima.
1: Filozofira ili šta?
0: Ne, zbog tetovaža.
1: A,
0: kao jedno veliko platno. I uglavnom, ima sad novu turneju sprema i uoči te turneje voditelj ga pita jel voli on taj road life, kako on to podnosi, ta putovanja. Kaže, od svega u životu najviše mrzim putovati. I kao, letjeti avionom pogotovo. Ali vožnju autobusom obožava. Kaže, mogu zaspati u busu ko beba. Ali nema mi da leti. I ono što je najbolje, njegova turneja je za točno 3 tjedna. Kreću u Europi, to jest u Nizozemskoj. Mislim da najbliže nama je Bern u Švicarskoj, tamo 15.7. A turneja mu se zove Ugly Tour. Pa, da. Netko kad ga i vidi, misli će da je, ima poveznica, ali nema nikakve poveznice. Ugly Tour je povezao čak s onim filmom Dobar, loš, zao.
1: Ok.
0: Good, bad, the ugly. Jel tako ide?
1: Na engleskom. Ok, i onda je tu povukao kao liniju.
0: Ma da, kao biti nekakve loše stvari u životu, malo mu nove pjesme idu više u tom smjeru, malo priča o tim lošim, negativnim stvarima, ono, pokušava izvući pozitivno iz toga, ali tko zna, možda ga baš ovog ljeta sretnemo negdje u nekom autobusu na putu do koncerta.
1: Zašto ne bi došao na pauzu, recimo kod nas malo na obalu, znaš, ono ima 4 dana pa se spoji malo u Hrvatskoj za okupace. Evo, to mu je dobra ideja.
0: Ima Flix buseva kod nas, ima i drugih buseva, Promet Makarska.
1: Voli buseve, čovjek.
0: Hey. Čovjek voli buseve i to je čist u redu.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
6: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Slavonija u najljepšem izdanju, spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi, doživljaj zlata vrijedan.
9: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama. Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
1: Sretan put gdje god pošli ovako rano jutro, vjerojatno na posao. Jedna informacija iz prometa, to je da je teretno vozilo ukvareno na državnoj cesti kod mjesta Drežni grad i tamo se vozi onda uz ograničenje brzine, pa evo samo pripazite. Ako imate što za dojaviti, upozorite ostale, 0800-3356 je broj.
0: Hvala Jan, mi ćemo dalje s ovime, ovo je Topic, ovo je Body. Dobro jutro u 6 sati 23 minute.
1: Jutro.

0: Selena Gomez u 6:29. Dobro jutro. Jan i Petrtina ovdje umjesto Vedrana i Kasandre, ali i ovog jutra radimo Dobro jutro profesijama. Pa kome to sve dobro jutro? Gdje to miriše svježi kruh? Gdje se to čuje motor kamiona? Gdje se to pale svjetlo u vrtiću? Da vidimo tko je budan. Dobro jutro.
1: Velik pozdrav svim mojim kolegama i kolegicama koje rade u prosvjeti. Još samo 10 dana. Izdržite ljudi, to je tu. Na kraju smo našeg cilja. Bliže nego starta. Živim za 10.7. kada ćemo konačno ići na godišnji odmor. Tih 30 dana ne želim čuti ništa o poslu, ne mislim razmišljati o poslu. I kad neko kaže pripremat ću se za iduću školsku godinu, mislim si, nađi si čovječe život.
2: To, konačno je netko rekao ono što svi misle. To.
0: Jako cool učiteljica, Monika, čini mi se.
2: Nisi sigurno ona koja dođe prvi dan školske godine i kaže danas imamo jednu malu provjeru, znanja da vidimo što vam je ostalo u glavicama tokom ljeta.
0: Da, ništa nam nije ostalo u glavicama, da. Ništa.
2: Namjerno sam sve zaboravio.
0: Podrška svima u prosvjeti, izdržite, još samo malo je ostalo. Halo, dobro jutro, koga imamo ovdje?
2: Ovo će biti zabavno.
3: Pozdrav ljudi, evo jedan mali podsjetnik pošto je petak. Danas se ne nose gaće. Oh yeah baby.
2: Ok, ja sam svoje slučajno obukao.
0: Ok, dobro jutro svima koji ne nose gaće. I onima koji, pogotovo onima koji nose. Ok.
2: Ovdje imamo još jedan pozdrav svima koji rade kao kovači. Znate ono, užereno željezo i tako. Ja sam bio uvjeren da ta profesija ništa ne postoji. Ali evo, lijepo mi je čud da se dalje kuca po užerenom željezu.
0: Za svaki puta kada su oni čuli ti si kovač moje sreće, ja mislim za svaki euro da bi oni danas bili svi milijarderi.
2: Jesi čuo onu pjesmu?
0: Koju pjesmu?
2: Pa što, ja sam iza to sa neka pjesma.
0: Aha, pa možda i je vjerojatno. Dobro jutro. I
2: dobro jutro
0: kovačima. Dobro jutro moje profesiji i ostalim drugim profesijama. To je sad stiglo od Gorana. Gorane, vjerujem da si vozač. Čini mi se da da, da, kamioni su na slici. Ok, dobro jutro vozačima kamiona. Dobro jutro svima. Dobro jutro uz Martina Gerixa.

0: 6.40 je, dobro jutro uz Lolu Young i Messi, to smo slušali malo prije u nastavku Turn the Lights Off i Kato. Dobro jutro svim profesijama, ali posebno dobro jutro jednom veterinaru, ako se ne varam. To smo dobili na WhatsApp.
1: Ali ne samo da je veterinar, nego i novo nastali stric. Tako
0: pa
1: da pozdrav za Viktora i sretno slavljenje rođenja nečaka.
0: Kad se rodi dijete, nema veće sreće, tako da... Čekaj.
1: Još bolje da se rodi ovako kako se rodilo u petak. Ili petak. Jučer u četvrtak.
0: I to na sunčani petak. Ili jučer, da.
1: Da, znaš što je zeznuto kad se dijete rodi početkom tjedna? Kako to proslaviti i onda to prenijeti u ostatak radnog dijela tjedna?
0: Ja sam tetak postao na ponedjeljak. Utorak je bila fešta jer je bilo s ponedjeljka na utorak, čini mi se. I onda, da, do srijede.
1: Da, nije bilo dobro.
0: Moraš preživjeti. Hajpa, hajpa! Evo za sve novo nastale stričeve. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man.
2: Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Svježi svinjski kare 4,49 eura. Jaja 1,49 eura. Maslinovo ulje 40% povoljnije uz Lidl Plus. Linolada 4,79 eura. I mješalica za morti boju 49,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
4: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso. Puela, puela, puela.

0: Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na proizvode za mušku njegu, sunčanje i zaštitu od insekata. Tvoja Bipa.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći od košteni batak i zabatak za €3,99. Plodine uvijek od akcije.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Za sad još uvijek imamo mirno prometno jutro, nema gužvi, nema zastoja, malo se zagužavalo eventualno na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, dakle zagrebačka obilaznica, ali ništa strašno, gdje god ako pođete neće biti veći gužvi, osim ako krenete tamo negdje za pola sata 45 minuta, onda je moguće da naiđete na neku malo veću gužvu, klasičnu jutarnju. Tako da sretan put, ako imate što za dojaviti, 0800 3356 je broj.
7: Hvala Jan, sretan put uz ovo.

0: Zerbi Mvaki u 6 sati 51 minutu. Dobro jutro svima, nema nam Vedrana i Kasandre, zato su tu Jan i moje ime je Petar Tin.
1: Jutro.
0: 6.51, ne znam jeste jučer gledali Male Vatrene, igraju Europsko prvenstvo do 17 godina. Hrvatska je dobila Estoniju, ali ono što se dogodilo na početku, da, jako bitna pobjeda. Prva nakon ohoho godina, čini mi se.
1: Bravo, dečki.
0: Ali jeste primijetili ono na početku, kad su krenule himne? Jesi gledao možda?
1: Nažalost nisam, ali sam vidio isječak toga.
0: A je, vidio se. Znači, znaš o čem se radi.
1: Već je obišao sve, da.
0: Hrvatska himna je krenula prva, jer kao gosti smo bili, i nakon nekoliko sekundi je naglo onako stala. Cap. Kod je neko prerezo. I sad naši igrači su gledali što se događa, onako ruku drže i dalje na srcu. I sad čekaju da se himna nastavi, kao ono. Tehnički problem, ali nastavit će se.
1: Možda samo test da vide ili znaju tekst.
0: E, moguće, znaš ono ko onaj...
1: Sad je a kapela, dečki.
0: Sad kad krene pa stane, onda morate vi nastaviti. Uglavnom, nije se nastavila himna, tu je usred, čini mi se, nakon dva stiha je stalo i javi se speaker i samo najavi komotno, ono, mrtvo hladno dalje, sad ide estonska himna. I ona je otvirana do kraja. A this naši onako gledaju jedni druge, šta se sad upravo dogodilo.
1: Sad su rekli, ajmo, sad ćemo ih pobijediti.
0: E,
1: to je bila dobra motivacija, sigurno.
0: Možda je, možda zato smo i popjetili. Uglavnom, moment na televiziji, ono, gledaš i ne vjeruješ. I kad malo bolje razmislim, od kad ja gledam televiziju zadnjih 26-7 godina, bilo je puno takvih momenata na televiziji. Ono, gledaš i ne vjeruješ. Tipa, jel se sjećamo možda ovog?
2: Moja ocjena za današnju večeru je 1,0. Zato od dekoracije stola koja je bila crna, ko da sam na groblju, do predjela i glavnog jela i deserta nije mi odgovaralo ništa, žali Bože, truda. Moja ocjena za današnju večeru je 1,0. Da mogu, dao bi manje, jer jela nisu bila pripremljena kako treba i zato je takova ocjena.
1: Apsolutno remek djela.
0: Ko da je na groblju. Ovaj čovjek je pobijedio večeru za 5.
1: Pa je.
0: Čovjek je maskota tog šova na RTL-u.
1: Apsolutna legenda.
0: Ne znam mu ime, ali...
1: Ljubo? Ne, sad mi to zvoni nešto. Ali znam da je bio nezadovoljan svime. Aha, gle, pobjedio na kraju. Silom.
0: Ha, da može, dao bi manje. E sad, koji je vama moment s televizije ostao u sjećanju? Ono, nekakav gaf, ono, nešto simpatično, ne mora nužno biti, nešto loše, evo.
1: Kad smo već kod nekih failova, ajmo tako reći, meni je palo na pamet... 2015. je bilo proglašenje Miss Universe i dan danas se vrti taj klip i dalje po društvenim mrežama, kad je Steve Harvey rekao pobjednica je Miss Columbia i kreću konfeti, stavljaju se kruna, sve fantastično. Međutim, nakon par minuta, to nije bilo u tom trenutku ispravak, nakon par minuta ispravak, ja se moram svima vama javno ispričati, pobjednica je Miss Filipina.
0: Jo, da, zamisli kako je bilo iz Kolumbije. Da, bar može reći da je bila na minutu misku svijeta.
1: Pa
0: Miss Universe.
1: Hej, pa da.
0: Želi mir u svijetu.
1: Samo peace.
0: Koji moment s televizije vam je ostao najviše osjećaju? Nešto onako, neki simpatični gaf. 091-400-3355. Javite se, budite dio jutra uz Otvoreni. Mi ćemo dalje s ovim Tame Impala i Dracula.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Lijep sunčan petak čeka nas u cijeloj Hrvatskoj, bez oblačka unutrašnjosti i goriju, a duž obale moguće nešto oblaka samo kroz prije podne, kasnije bi se to trebalo razvedriti. Temperature lijepe, ugodne, do maksimalnih 30 duž obale, unutrašnjosti par stupnjeva svježe, do maksimalnih 26.
2: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta, ja sam Mateja Sunđi. Sigurnost u Hrvatskoj i dalje je na visokoj razini, pokazuju to podaci o radu policije za prošlu godinu. Imamo povećanje u rješavanju kaznenih djela za 44%, smanjenje broj ilegalnih migracija, što je više od prosjeka Europe. Ministar policije Božinović.
3: 2025. trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije.
2: Recimo i kako smo prema mnogim istraživanjima među 20 najsigurnijih zemalja svijeta. Selimo se u promet, uvode se nove brodske linije, detaljnije državni tajnik Žarko Tušek.
4: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog gospodarskog i turističkog razvoja.
2: I još sport. Hrvatski U17 nogometaši upisali su prvu pobjedu na europskom prvenstvu. Mini vatreni pobjedili su Estoniju 3-1. Sljedeći protivnik u nedjelju je Španjolska.
5: Ajmo mali, vatreni, sretno u nedjelju.
1: Sretno.
5: Hvala Matea.
6: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, Hrvatska.
2: Dobro jutro.
1: Jan Mihaljević, preko puta mene, moje ime je Petar Tin Miketić. Mi smo ovdje danas jutro uz Otvoreni umjesto Vedrana i Kasandre. Petak nam je i to sunčan i na moru će biti eto preko 30 stupnjeva čak.
2: Fenomenalno.
1: Vrijeme.
2: Odlično. Fenomenalno.
1: Jel za kupanje?
2: Apsolutno. Znaš šta, temperature mora su skoro pa 20. Nakon 18 kažu da je okej za kupanje. Testirao sam prošli tjedan i fantastično je. Za osvježit se, wow.
1: Kako dobro. Kako dobar početak ovog vikenda, iako danas još moramo pregrmiti. Ono što te čeka danas, što te čeka na poslu, slobodno dojavi koja je to, ajmo reći, mala prepreka do tog kupanja. Javi nam na 091 400 3355 i završi svoju glasovnu sa u 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
1: Mi ćemo s ovim dalje. Ray i Where is my husband?

0: uz Dua Lipu došli smo do 7.22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Love Again u nastavku I Run i Haven. Što se tiče u 7.7 moramo još odraditi i ovo.
2: Dobro jutro, Ana ovdje iz Osijeka.
0: Dobro jutro.
2: Danas se još radi, sutra se ne radi, mi koji inače radimo subotom, tako da kreće ludilo, večeras party i u 7.7.
0: I u 7.7, tako je, jer sutra je dan državnosti, svi oni koji su navikli raditi vikendom, barem sutra, evo, ne moraju, izuzetak naš Jan Mihaljević.
1: Vrištim u sebi kao ono, ja radim, a znam da vas ima još koji sutra sigurno radite, tako da smo zajedno u tome sutra od 7. I uz 7 se zajedno ne idemo na Dan državnosti.
0: Evo za sve vas jedan veliki pljesak. Pljesak podrške za u 7 se ne dam, jer kako drugačije.
3: U 7 se ne dam.
4: Ja se u 7 ne dam.
5: U 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.
8: Kaufland ponuda je mega, ima stvarno svega. Borovnica 300 grama, 2,69 €. Pileća zadnja četvrt, kilogram, 1,99 €. Konez B svježa jaja, 10 komada, 1,79 €. President zagrebački svježi sir, 375 grama, 2,39 €. Kaufland.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
14: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
15: 3, 6, 5 je prošlo dana.
14: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
15: 3, 6, 5.
14: Za 365 dana u godini potražite u ljekarnama. Mag 365.
16: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
17: Bok Ervine.
18: Elvine.
19: Bok Ervin.
20: Herman.
21: Nazvam ime voditelja.
16: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
22: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
23: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Kako jutro prolazi, tako se i povećava gustoća prometa u svim većim hrvatskim gradovima, pa evo tako imamo sad povećanu situaciju, povećanu gustoću prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca i neki predmet je na A3 na čvoru Lučko u smjeru Lipovca, tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. To su ovako jedine informacije koje stoje na stranicama HAK-a. Vi na kraju dana imate oči na terenu, pa ako imate što za dojaviti korisno, slobodno dobrodošlo na naš besplatan 0800 3356. Hvala i sretan put! Coming.

0: Jonas Blue i Fast Car, dobro jutro u 7:30. Ne znam jeste li jučer gledali Male vatrene, pobjedili su Estoniju na Euro do 17 godina, bilo je 3-1 za naše, ali moment koji se dogodio na početku, znači krene Lijepa naša i nakon dva stiha naše himne naglo stane. I speaker samo, mrtvo hladno, najavi estonsku himnu kao da se ništa nije dogodilo. Navodno su bili neki tehnički problemi. I onda smo se sjetili svega onoga što smo vidjeli na televiziji i što nam se urezalo u pamćenje. Meni prvome bio je jedan Božidar.
1: Moja ocjena za današnju večeru je 1-0. Da mogu, dao bi manje.
2: Da mogu, dao bi manje. To je sve.
0: Večera za pet. Znači, nema dalje od ovoga. Ali, pitali smo koji je vama ostao moment u sjećanju, pa je stvarno svega došlo na WhatsApp.
3: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne...
2: Ovo se nastavlja samo.
3: Izvinite, ovo morate u montaži.
0: Da, u montaži će oni to riješiti.
2: Riješeno je. Ovo se lako zapravo da popraviti.
0: Je. E, kako se zove onaj čovjek, Highway, ona... Šta je ovo, petak, Mad Max?
2: Šta je ovo, Mad Max, di su on kapice?
0: Kapice i sunscreen.
2: Uvedite vinjete za Boga, da sam turista dva put bi razmislio, bi došao.
0: E, to je taj. Dobili smo i ovo.
4: Najluđi smo grad na svijetu, mislim, nema to, ja sam ponosan što sam rođen u Splitu, jer da nisam rođen u Splitu, ja mislim da bi bija sad ovdje.
0: Legendarni Goran Ivanišević nakon osvajanja Wimbledona 2001.
2: U Draženovom dresu.
0: Da.
2: Jako dobro.
0: Ali to je to. To je ono što mi danas malo fali kod ovih naših sportaša. Kod sportaša generalno.
2: Ili Balić, igramo ko...
0: E, to je to. Ovo je Daša, dobro jutro.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, 7.41 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man, šampon za muškarce, uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: i zastoja, ako ipak negdje zapnete ili naiđete na neki problem, uvijek možete to dojaviti na naš besplatan 0800 3356 da pomognemo drugima. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni.
1: Sretan put uz ovo. Otvoreni. Ovo je Bruno Mars.

0: 0800 Heaven i Nathan Doe u 7.53. Dobro jutro, danas su onim televizijskim momentima koji su nam ostali urezani u sjećanju. Sve zato jer je jučer igrala Hrvatska protiv Estonije, mladi vatreni do 17 godina, pa krene himna, Lijepa naša, i odjednom cap.
1: Samo čekam da netko napravi edit na TikToku kao i da to ostane jednostavno zabarikadirano, zacementirano na društvenim mrežama zauvijek.
0: I ono što mi je najbolje od svega, speaker mrtvo hladno rekao, ok, sad ide estonska himna.
1: Hajmo mi na sljedeću, šta sad?
0: Tehnički problemi, ali dobro.
1: Naši su pobjedili, haha, neka vam.
0: Kod nas tog nema, barem za sad. Jan ovdje i Petar Tin.
1: Dobro jutro.
0: Marija se javila, dobro jutro.
2: Ho, očekujem gluposti i do sadu.
3: Zašto, da nisi čuo da je škola super?
2: E, pa nisam bolj.
1: Jako dobar primjer, jako dobar. Imamo baš junior izdanje, čini mi se, ovih primjera sad.
0: Imamo ih još dva, da. Ovo je bilo prije 14 godina, ako se ne varam, na pitanje što očekuješ od prvog razreda i od škole generalno.
1: Gluposti i dosada.
0: Šta drugo?
4: Baš mi je uništen dan. Eto što mislim.
5: Nije ti super to što je avion uspio sletjeti, što je pilot bio?
4: Dobro, to je dobro, ali mislim, stvarno mi se jako kaka, pa zato.
1: Ovo dan danas koristim u svom vokabularu, doslovno na dnevnoj razini. Ne na radiju, baš ne bi bilo u redu, ali ovako, među prijateljima, to nam je interna šala i sjajna je.
0: Sve ti je super, ali stvarno ti se jako kaka.
1: Da, kao idemo, sve smo se super dogovorili, a dečki, sve je to super, a meni se stvarno jako kaka.
0: Toliko je legendarno da je stvarno ostalo u toj pop kulturi. Da. Hvala Josipi što nam je ovo poslala, idemo dalje.
6: A ja moram ići na karate, a dublo neka mi se ne da, jer oni trener uvijek pozapinja mi nogu, ma puna mi ga je kapa, više, ali dobro je, dobro je. Vesel čovjek, volim ja vesele ljude.
0: A dobro, znam, volim ja vesele ljude. Ovaj mali ima i 60 i 6 godina u istom.
1: Fali mu samo lula i to je to. I još jedan jako dobar primjer, evo na WhatsAppu, poslala je Sanela, a gdje pečat? Sjećamo i toga, ja, jako dobri primjera ima.
0: A gdje je pečat? Hvala svima na porukama, hvala na javljanju, sad uživajmo uz Sombera i Homewrecker.

0: uvijek sjajni somber. 7.58 je, slušali smo Home Wrecker. Dobro jutro uz Otvoreni.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Dobre vijesti što se tiče vremenske prognoze, prekrasno sunčano vrijeme pratit će nas kroz cijeli vikend, neka naoblaka s kišom i one munjice na mobitelima kad pogledamo onu vremensku prognozu stižu tek početkom novog tjedna, tako da kroz vikend što god poželimo može se ostvariti što se tiče boravka na otvorenom, temperature konkretno danas do 30 duž obale, 26 maksimalno unutrašnjosti, sutra toplije u cijeloj Hrvatskoj.
4: Ja sam Matea Sunđi, 8 je sati, dobro jutro. Za obuzdavanje inflacije stigao je novi paket vladinih mjera. Kreće se od uvođenja novog poreza na prevelike marže, predstavljen je i plan oko zamrzavanja plaća, ide se u povećanje paušala za iznajmljivače, najavljuje ministar financija Ćorić.
5: Govorimo o prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista. Minimalne razine oporezivanja u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u gornjoj sa 100 na 150.
4: Od iduće godine uvodi se porez na ekstra profit, a ukida se porez na mirovine za oko 540 tisuća umirovljenika.
5: Mirovina koja je do sada iznosila u neto iznosu 954 eura, taj iznos će biti povećan za 46 eura.
4: Glavni cilj je uhladiti ekonomiju, pa pojašnjava od čega smo se pregrijali.
5: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na moratorij na administrativne cijene određivane od strane države.
4: Na snazi ostaje subvencija energenata i proizvodi s ograničenim cijenama, kao i povećanje plaća u državnom i javnom sektoru.
6: Hvala Mateja, čujemo se ponovno za sat vremena.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
6: Dobro jutro svima.
3: Hej, hej, hej.
6: Jan Mihaljević i moje ime je Petar Tin Miketić. Mi smo ovdje umjesto Vedrana i Kasandre ovog jutra. Petak nam je, i to petak pred državni praznik. Sutra nam je dan državnosti za one koji su možda zaboravili. Je, pada na subotu. Ali dobro, idući tjedan je novi praznik, odnosno neradni dan, to jest blagdan, nas tijelova pada na četvrtak.
3: Novo prilika za spajanje.
6: Četvrtak, petak, subota, nedjelja.
3: Sjajno.
6: Četiri dana, samo jedan uzmeš i eto.
3: I oni vješti i može čak i cijeli tjedan.
6: Da.
3: Ali to je za pohvalu svaku.
6: Meni je uvijek fascinantno čut ljude koji kažu da imaju 15-20 dana starogodišnjeg. Takvim ljudima ja želim platiti rundu, skinut kapu i reći svaka čast.
3: Da. Ne obraćaj mi se.
6: Ovo je Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Dobro jutro svima.
3: Jutro.

0: Zara Larsson u 8 sati i 10 minuta, ovo je bio Lush Life. Dobro jutro! E sad, televizični momenti, televizijski momenti koji su ostali u sjećanju.
1: Nabrojali smo ih podosta kroz jutro do sad.
0: Ali jedan koji je definitivno svakome ostao, pa čak i van granica Hrvatske, definitivno je Mario pogodio, a to je onaj trenutak iz 2018.
1: Probaj se ne naježit, ajmo.
0: Kako je to bilo lijepo čuti, ha?
1: Ne znam, evo, nisam se vidio na ježenije ruke već dugo vremena. I koliko god puta, to možeš svaki dan poslušati i bit će savršeno.
0: Svaki dan, tako je. Svjetsko prvenstvo nam je pred vratima 2026. Kanada, SAD,
1: tjedna.
0: Meksiko. Jučer je bilo 2 tjedna.
1: Zato. 13 dana.
0: 13 dana, da, do prve utakmice. Hrvatska igra 17. protiv Engleske u Dallasu, ali ono što je isto posebno kod svjetskog prvenstva, ono što je intro pjesma možda za neku seriju, evo, na Netflixu, to je zapravo maskota za svjetsko prvenstvo.
2: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Maskota kao zaštitni znak jednog svjetskog prvenstva pojavila se prvi puta u Engleskoj 66. kada je predstavljen Love Willy. Od onda svako prvenstvo ima svoju maskotu. Za ovo predstavljene su tri. To su Maple, Zaju i Clutch, kanadski los, meksički jaguar i američki bijeloglavi orao. Koja maskota je vama ostala posebno u sjećanju?

0: Laurel i Habit u 8 sati i 18 minuta. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
6: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s pet komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
7: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela Cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
8: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
10: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
12: I tako je to eskaliralo kod nas.
11: Radnim danom od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
14: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
15: Prometni centar Otvorenog, više manje je sve ok u prometu jutros, nema većih gužvi, nema zastoja osim onih klasičnih očekivanih jutarnjih gužvi. Ako imate što za dojaviti, uočite nešto, neki problem, zastoj, 0803356 je broj na koji to možete napraviti, pa mi onda proslijedimo ostalima, bude jako korisno ako dođe u pravom trenutku. Hvala unaprijed, sretan put!
0: Hvala Janu Mihaljeviću, sretno uz...

0: Don't call me up. 8.28, dobro jutro, ovdje Jan i Petar Tin. Jutro uz... Ok, petak nam je sunčani petak, a idealan dan za što? Za biti vani u prirodi, za napraviti što više koraka. Kad smo kod koraka, 10.000 koraka je sada već jedan tradicionalni dokumentarni serijal na TikToku Jana Mihaljevića.
1: Kad tako kažeš dokumentarni, baš onako, podiže ga na sljedeću razinu.
0: Pa gdje ste do sada bili? Ivanić grad, Bjelovar, Imotski, Vodice, Split i...
1: I to je to.
0: Aha, to je to.
1: Ivanić grad, Bjelovar, Vodice, Imotski, Split. Pet komada. Jučer smo bili u Slavonskom Brodu. I danas oko, nekad kroz poslije podne izlazi šesta epizoda. Ne mogu vjerovati da je već šesta epizoda iza nas.
0: Šesta epizoda?
1: Tako je. I ko ne zna o čemu je riječ, znači mi dođemo u neko mjesto u Hrvatskoj, jemo vodiča, napravimo 10.000 koraka, popijemo najbolju kavu, pojedemo nešto fino i obiđemo to mjesto, vidimo što ono sve nudi. Slavonski Brod, misli čovjek, a grad u Slavoniji, Slavonija, znate ono kako se tužno govori, umire, svi se iseljavaju, sve je puno mladih, to je bilo prekrasno za vijet.
0: Predobro.
1: Najveći trg u Hrvatskoj.
0: U Slavonskom Brodu?
1: Tako je, upravo tamo, Ivane Bilić Mažuranić. Onda, stadion na kojem su prve nogometne korake napravili Ivica Olić, Mario Mandžukić, Marsonija. Prekrasna tvrđava koja je okružena sa vodom sa svih strana, u njoj su se branili od Turaka i još puno, puno zanimljivih stvari, sve dolazi danas u epizodi, nekad kroz poslije podne. Hvala ovim putem Sići TikTokeru za siromašne lokalne legendi koja nas je provela tamo, oni će imati svoj podcast i band i baš nam je bilo lijepo, jedva čekam da to ugleda svjetlo dana.
0: Svaka čast, ti si u biti Robert Knjaz nove
1: za
0: generacije.
1: Za siromašne,
0: tako
1: dobro.
0: Se
1: nazivam.
0: Tako se možda bolje, Robert Knjaz nove generacije.
1: O, to je dobro.
0: Odlično, odlično, znači neka danas oko 3,
1: tako je.
0: 10.000 koraka, Slavonski Brod. Ovo je Jump.

0: Do toga, jedan zadatak sam dobio. Moram kao sportski komentator rekreirati najveće trenutke hrvatske nogometne reprezentacije. Snimio sam kako su to radili najveći hrvatski komentatori u TV Eteru kada su padali golovi koje treba pogoditi. E sad, što, kako? Malo ćemo još detaljnije za 10 minuta. Čak ćemo i probno odigrati, pa evo da svi budu spremni za ponedjeljak i za novu igru na Otvorenome, nogometni komentator.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
7: Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovito.
8: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
10: Prometni centar Otvorenog, pas je uočen na autocesti A3 između čvorova Okučani i Novskana u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. Please, pripazite ako ste tamo na toj ruti. I isto tako, nemamo nekih sad većih izvanrednih situacija koje rade dodatno probleme u prometu. U tijeku su one klasične jutarnje gužve koje polako se smanjuju, tako da bit će to sve ok kroz dan i ne bi trebalo biti većih problema, jer uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni. Ako imate što ipak za dojaviti, 0800 3356 broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed, sretan put želimo mi.
0: Sretan put uz Kelvina Harrisa i Blessings.

0: Carol G i Siantes de Hubiera conocido u 8.53. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: E, sad će biti zanimljivo. Ovdje Jani Petrtin.
1: Dobro jutro.
0: U prilici od ponedjeljka svi koji slušaju Otvoreni mogu osvojiti novi televizor za gledat čak 104 utakmice na najmasovnijem svjetskom prvenstvu.
1: I samo da znate, vidio sam taj televizor tu kod nas u hodniku. Ogroman je. I predobro izgleda.
0: Ako vam se kojim slučajem neće dati gledat zelenortske otoke, na primjer protiv Saudijske Arabije, onda možeš Netflix u 4K rezoluciji. Znači, ovako, od ponedjeljka ujutru uz Otvoren imaš priliku osvojiti jedan od ukupno 5 televizora. Ja sam dobio zadatak kao sportski komentator rekreirati jedan od najvećih trenutaka hrvatske nogometne reprezentacije, jedni od najboljih golova ikad, i malo sam to ponovio kako su to hrvatski komentatori radili u TV Eteru.
1: Baš me zanima jesi uspio imalo skinuti, evo, najiskrenije.
0: Pa sad ćemo to provjeriti. Jan, igraš prvi, ovo je proba, znači svi koji sad slušate, dobro načulite uši, ovako će to zvučati u ponedjeljak kada ujutro od 6 do 10 krene prva igra. Znači, treba pogoditi koja utakmica je u pitanju. Znači, Hrvatska protiv, na primjer, Gibraltara. Koji rezultat je bio?
1: Dobro.
0: I to je to. To je to. Godina.
1: Dobro, dobro, okej. Okay.
0: Znači,
1: dobro,
0: ajmo reći, Hrvatska Gibraltar 2018. 7-0.
1: Dobro, okej. Okay. Može, može.
0: Hrvatska s kim je igrala, koje godine i koji rezultat, okej?
1: Okay? Može.
2: Korner za Hrvatsku. Modrić i ovo je Vida! Vida!
1: Ok, pomogao si mi sa rezultatom, to je prva stvar. Znači, 2-1. Hrvatska... Je li bila Rusija? Hrvatska-Rusija 2018. Kad smo se sreli s njima, kad smo izbacili domaći?
0: To je nebitno. Ali koji rezultat je bio?
1: I konačni rezultat nam treba,
0: da,
1: ili?
0: Da.
1: Jao, meni. A ne, pa mi smo i s Rusima išli na penale. Jao, rekao bi čovjek da se sjećam apsolutno svega sa tog prvenstva, ali evo, neću dobiti televizor izgleda. Ne znam.
0: Dobro,
1: je li Rusija uopće.
0: Daj konačan odgovor.
1: Uopće ne znam je li Rusija.
0: Ajde, bubni.
1: Ajmo reći da je 2-2, Hrvatska dobio na penale 5-3.
0: Bravo.
1: Stvarno!
0: Nije bitan rezultat penala, ali dobro, bilo je 2-2. Okay, da si cool. Rekao i 3-2 za nas, prošli smo na penale, što bi isto to priznali. Znači, Hrvatska-Rusija 2018. Evo bilo, to. Tad je Vida zabio za 2-1, pa su oni izjednačili i onda smo mi tek na penale.
1: Evo, stvarno nisam znao je li Danska u pitanju bila ili Rusija. Znam da su bile obje za redom na penale i da smo sve prošli onako. Donji lijevi kut, Rakitić!
0: To je, da, na penalima bilo.
1: To je to.
0: Bravo, Jan, imaš televizor, odnosno nemaš, ali evo, ovako će to nekako zvučati već od ponedjeljka. Sve detalje i koji model televizora je u pitanju provjeri na webu Otvoreni.hr.

0: Pride. Slušali smo Pride, ovo su bili Felix Jen i Jay Hart, 9 sati samo što nije. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije. Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme danas, lijepo sunčano u cijeloj Hrvatskoj, nešto malo na oblake moguće još sad kroz prije podne na sjevernom dijelu Jadrana, kasnije temperature idu do maksimalnih 30, unutrašnjosti par stupnjeva niže do maksimalnih 26 i tako lijepo sunčano vrijeme nas čeka kroz cijeli vikend.
2: 9 je sati, dobro jutro, ja sam Mateja Sunčin. Do prve utakmice vatrenih ostalo još 19 dana, u tih mjesec dana sigurno je kako će državna blagajna se puniti. Naime, skoro svi gradovi u zemlji produžili su radno vrijeme ugostitelja tijekom svjetskog prvenstva.
3: Donijeli smo odluku slično kako su išli neki drugi gradovi u Hrvatskoj da se produži trajanje, odnosno radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija.
2: Najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević u 100 grad priprema i fan zone u centru.
3: Na Trgu bana Jelačića, a u isto vrijeme moram reći da je i podnesen zahtjev Hrvatskog nogometnog saveza za fan zonu na Cvjetnom trgu.
2: Ista odluka vrijedi za Rijeku, Split, Osijek i mnoge druge. Jedno je sigurno, kad igraju vatreni, nema spavanja. A kad smo već kod naših nogometaša, oni nastavljaju s pripremama u Rijeci. Sljedeći utorak igraju prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije. Reprezentativac Andrej Kramarić.
4: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih, dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo.
2: Igra se u Rijeci, a 5 dana poslije protivnik u Varaždinu bit će Slovenija.
5: Ajmo naši, hvala Matea. Ajmo mi dalje s ovime, Miles Smith i Stay. Do

0: Kid Laroi i Stay sa Justinom Bieberom u 9 sati i 17 minuta. Ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja, samo euro 59. Borovnice 250 grama, euro 89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar Otvorenog, situacija iz Zagreba. Prije hotela Admiral na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istoka se dogodila jedna nesreća, to je javio Marin na naš WhatsApp 091 400 3355. I također imamo jednu prometnu na autocesti A7 na kraku 2, čvora Učka u smjeru Rupe. Promet se vozi jednim trakom uz ograničenje od 50 na sat i to su jedne ovako sa dvije informacije koje iskaču. Ostatak Hrvatske bez većih problema, uvjeti za vožnju apsolutno savršeni. Ako imate nešto za dojaviti, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Sretan put želimo vam upravo mi, Otvoreni.
13: Hvala Jan, sretan put uz Eda Širena, ovo je Shivers.

0: Jelly Roll i Run It u 9.36. Dobro jutro svima.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Jutro uz Otvoreni.
4: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
8: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
10: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo široka sortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Otvoreni.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, jedna informacija od ranije. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A7 na kraku 2, čvora Učka u smjeru Rupe, pa se tamo vozi uz ograničenje.

0: Ovo je strana verzija neopisivo.
1: Ili srce vatreno.
0: Ili to, a ne.
1: Neopisivo. Dancing in the Flames i The Weeknd u 9.49. Što se jutro uz otvoreni tiče, to je to za ovaj tjedan. Moje ime je Petar Timiketić, sa mnom je bio jutro sa Jan Mihaljević.
0: Čujemo se sutra ujutro od 7, barem što se mene tiče.
1: Da, ti si Weeknd uz otvoreni.
0: Yeah.
1: Kas i Vedra, nadam se, ponovno ovdje u ponedjeljak. Ugodan vikend svima.
0: Bye bye.

0: Empire of the Sun su ovo. We are the people, dolaze u Zagreb 10.6. Ulaznica šuvijek ima preko Core Eventa. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino.

0: Ceta. Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: U cijeloj Hrvatskoj sunčano i toplo, ponegdje i vruće. Zagreb 21, Split 26, Osijek 20, Rijeka 24. Ja sam Matea Sunđi, 10 je sati, dobar dan. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa rast proračunskih rashoda, zamrzavanje plaća, uvođenje poreza na ekstra profit, rast paušala u turizmu i obrtu, kao i ukidanje poreza na mirovine. Znači li to onda da sindikati moraju odustati od povišica, ministar financija Ćorić pojašnjava.
2: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
1: Oporba smatra da se s mjerama kasno krenulo i kako su PR potez. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu.
1: I još sport. Hrvatski U17 nogometaši upisali su prvu pobjedu na europskom prvenstvu. Mini vatrani pobjedili su Estoniju 3-1. Sljedeći protivnik u nedjelju je Španjolska.
4: Puno ti hvala Matea Sunđi i čestitamo našim mini vatranima i držimo im fige kada? U nedjelju.
1: Dobro. Tako je.
4: Protiv Španjolske, to će biti grda tenkma. Hvala Matea, čujemo se za sat vremena.
0: Otvoreni.
4: Filip tu, radno vrijeme uz Otvoreni. Petak, 10 sati je prošlo, sunčano je u cijeloj Hrvatskoj. Idemo to podebljati sa hitovima.
0: Samo hitovi.
4: A kako drugačije nego startat sa Swedish House Mafijom. Wait so long.

Filip tu, hej svima, dobar dan. Lucije nema opet danas, da. Nadamo se da će naša kolegica biti nazad idući tjedan. Ali evo, preživjet ćemo još ovo radno vrijeme sa mnom. Imagine Dragons. Znate da se oni ne zovu tako jer vole zmajeve? Bitno je reći da ih ne mrze. No naziv Imagine Dragons, ovo se nedavno saznalo kada su dečki nastupali negdje i rekli da je naziv Imagine Dragons anagram prvotnog naziva benda. Nikad ne biste pogodili. Prvotno su se zvali Ragged Insomnia. To je u prijevodu vrlo iscrpljući oblik nesanice. Sva sreća, pa su promijenili naziv u Imagine Dragons. Puno bolje zvuči. A sad na otvorenom Kygo i Save My Love.

0: di vido.
1: Ovo je George Ezra na otvorenom. Budapest.
0: Oh, you,
1: Filip tu, ovaj vikend bit će jako dobar. Biće jako sunčan i lijep. Nadam se da ćete ga dobro provesti. Pogotovo svi koji idu na Sea Star Festival u Umagu. Oni će se jako dobro provesti. Imam u nastavku jedno pravo zagrijavanje za to. Čovjek koji će biti na Sea Star Festivalu je vikend Grše, svira u nastavku Samijač i Sante, ali prvi Olivia Dean i Mene Nid za minutu.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Super Sport Super Casino.
2: Umjesto kave smuti, umjesto lifta stepenice, umjesto skrolanja razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš,
6: malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
5: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma jutro uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila UKLA. Telemach.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Vivax. Akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
11: Harley Week. Zagreb 2026. dolazi na Bundek. A Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude. Kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 eura. U skupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
12: Kleno.
13: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
14: Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa Sport Vision Team Sales.
15: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
16: Miracle je čudo. Uz Miracle uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Miracle je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Miracle, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Uskoro će 10.30. Sa Olivijom Dean ćemo doploviti do tamo.

Je li ovo stvarno radno vrijeme? Ako na radiju svira Something Just Like This. Ovo su Chainsmokers i Coldplay na otvorenom. Prije nego se okrenemo FIFA svjetskom prvenstvu, najbolje od europskog klubskog nogometa je sutra na rasporedu finale Lige prvaka u Budimpešti, PSG protiv Arsenala od 18 sati. Molimo sve bolje polovice da imaju razumijevanja ta dva sata i ne diraju daljinski, osim ako žele pojačati zvuk. To je jedino dozvoljeno. Rain Dance, nazad na hitove. Ovo je otvoreni Dave i Thames. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Tobi Romeo, you know that's what it feels like. Odmah na voca potverenog se javljaju ženski dio publike da kako sam mogao isključiti da neće i cure gledati finale Lige prvaka. Ne, ja sam rekao bolja polovica. A evo, Katarina me shvatila. Kaže Katarina, moja bolja polovica je rekao da nije problem da gledam utakmicu, on će pogledati neki film, ali ne smijem jako vikati, Katarina, zakon. Nadam se da ćeš uživati i ovome što slijedi u nastavku, iako je ova pjesma i za sve, za apsolutno sve. Da, nastavit ćemo ovaj pararara prije 11 sati, ali ne prije. Purple Disco Machine, on je idući sa All My Life za minutu. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvoreni.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno!

0: Lidl akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana te fal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Harley Week, Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade uz kupnju iznad 50 eura. Uz kupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Cyril na Otvorenom. Stumbling in, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Sunčano i toplo, penju se temperature u cijeloj zemlji, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura. Maksimalci na kopnu idu preko 26, na moru preko 30. Ja sam Matea Sunč, 11 sati je, dobar dan. Idemo u svijet, od jutra traje drama u Rumunjskoj. Ruski dron pogodio je zgradu, a ozlijeđene su dvije osobe. Istovremeno teška situacija u Kijevu, koji je već danima meta žestokih ruskih udara. Iako je SAD objavio da je dogovoren privremeni mir s Iranom, čeka se konačna odluka predsjednika Trumpa. Tako sudbina mira ostaje neizvjesna dok se nastavljaju napetosti na bojištu. Inače, nema ni službene izjave iz Irana. Vraćamo se u našu zemlju. Uskoro stiže novi zakon o trgovini, koji će gradovima donijeti regulaciju prodaje alkohola. Uz to, u Saboru će biti razriješen i guverner HNB-a Boris Vujčić, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Novi guverner bit će Ante Žigman, inače suprug ministrice EU fondova Mikuš Žigman. A bivši ministar prometa Božidar Kalmeta proglašen je krivim u aferama Hrvatske autoceste i prometna renesansa Hrvatske. Tereti ga se za izvlačenje nekoliko milijuna eura iz svog tadašnjeg ministarstva.
2: Matea Sunđi, hvala ti puno. Filip tu, radno vrijeme uz Otvoreni, dobar dan svima, idemo nazad na hitove. Hugh Topic za nastavak I Adore You.

0: Run i One Republic na Otvorenom. Uzbudljive vijesti kod našeg jutra uz Otvoren. Jeste čuli? Prilika za osvojiti Hisense televizor kroz idući cijeli tjedan. Kako? Moraš dobro poznavati legendarne golove naše repke. Odnosno, kako su oni zvučali u prijenosu na televiziji. Naš Petar Tin Miketić, koji inače komentira utakmice, snimio je te legendarne trenutke. Ajde probaj razaznati koja utakmica se krije iza ovog trenutka sreće.
1: Korner za Hrvatsku, Modrić, i ovo je Vida! Vida! Domago Vida! Domago Vida, naš Pećar i Dika, 2-1!
0: Da, nije baš lako. Ovo je bilo Hrvatska protiv Rusije, četvrtfinale svjetskog prvenstva 2018. Treba malo osvježiti znanje legendarnih golova na YouTube-u do ponedjeljka, kada starta kod našeg jutra i prva igra za osvojit Hisense televizor. Svi ostali detalji mogu se pronaći na otvoreni.hr. Sretno. I don't worry, bit će sve okej. Okay.

0: con un beso.
1: 11:23.
0: Yo quiero acabar.
1: Ove, Enrique Iglesias.
0: Ese sufrimiento.
1: I Duel El Corazón.
0: Que te hace llorar.
1: Idealna pjesma za sve koji putuju u krajeve gdje bi Enrique Iglesias bio omiljen izvođač, vjerojatno.
2: Dragi naš otvoreni radio, šaljemo lijepe pozdrave iz Španije na putu za Barcu.
1: Hey.
2: Puse, bok.
1: Hvala ti, Elena, na ovoj poruci. To je stiglo na WhatsApp otvorenog. Sretan put i uživajte u hitovima u nastavku. Bunta i Kukusa, Popstar, ali prvo Martin Garrix i Med za minutu.
3: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
4: I Super Sport, Super Casino.
3: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
10: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grapolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.
11: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
12: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel Servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
13: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
14: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
15: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mjesto.

I dalje čekamo novu mjuzu od nje. Nadamo se uskoro, nada se jedna voditeljica iz Amerike, televizijska voditeljica Whitney Rose, koja je nedavno prozvala Arianu javno na Instagramu, da je super i sve to super, ali nije zadovoljna s time što ne izbacuje novu mjuzu. Rihanna je to vidjela i Rihanna je to ripostala na svoj Instagram story i napisala je: osjećam se napadnuto. Jel neko provjerio, jel gospodična s televizije živa, ili šta joj se desilo?

0: Čovječe, i kad pjeva akustično i uživo jako dobro zvuči Bibi Rexa i Faithless. Sviraju nastavku sa New Religion. Prije podne još Miley Cyrus i Flowers i Maroon 5. Sugar će stat... Ne, Moves Like Jagger, pardon. Ne Sugar, Moves Like Jagger.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.

0: ti munja.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 eura. U skupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
4: Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa Sport Vision Team Sales.
5: Novi vrući McCrispy Habanero, hrskav kao ni jedan drugi, od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
6: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.

0: Bach na otvorenom i Overdrive. Iduće je Damjano Davica, Born with a Broken Heart.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport, Superkazino.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: U cijeloj Hrvatskoj sunčano i toplo, ponegdje i vruće. Vinkovci 21, Ogulin i Krapina 22, Sinj 25, Hvar 29. Ja sam Matea Sunči, podne, dobar dan. Do prve utakmice Vatrenih na svjetskom prvenstvu ostalo je još 19 dana. U Rijeci se nastavljaju s pripremama, a izbornik Dalić napokon bi trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić. O atmosferi Marko Pašalić, kojem je ovo prvo svjetsko.
5: Um je stvarno od uvijek bio sve što si zamišljam. Ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to u biti biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno ono, malo sam nervozan.
4: Prvi protivnik bit će Engleska, a priprema je jako važna, kaže Andrej Kramarić.
6: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači.
4: Sljedeći utorak Vatreni igraju u Rijeci prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije. A u tih mjesec dana sigurno je kako će se državna blagajna puniti. Naime, skoro svi gradovi u zemlji produžili su radno vrijeme ugostitelja tijekom svjetskog prvenstva.
7: Donijeli smo odluku slično kako su išli neki drugi gradovi u Hrvatskoj da se produži trajanje, odnosno radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija.
4: Najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Ista odluka vrijedi za Rijeku, Split, Osijek i mnoge druge. Jedno je sigurno, kad igraju Vatreni nema spavanja.
0: Hvala ti puno, Mate. Uff, teške vijesti za podne. Ali dobro, evo, jurimo nazad odmah na hitove. Filip Bešić, tu ove Otvoreni. Damjano David, Born with a Broken Heart.

0: Zara Larsson na otvorenom i Memory Lane. 12.24. Imam jedno brzopotezno pitanje za sve koji sad slušaju radio. Jedan kratki test. Da vidimo hoće li netko znati ili pogoditi odgovor. Naš dragi Vedran Car koji se druži skoro svako jutro, dobro, danas jučer ga nije bilo, kroz jutro zotvoreni, nema apsolutno ništa protiv DJ-a koji svira u nastavku, no jako ne voli njegovo ime jer mu je čudno. Mala pomoć, DJ je iz Francuske. Jako me zanima hoće li netko znati tko je taj DJ koji svira u nastavku. Za vrijeme predaha skupljamo odgovore na WhatsApp otvorenog. Broj je 091 400 3355. Tko zna, dobit će najveću nagradu koju Vedran Car može dati. 7 bodova. Kreni sad.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Nikitić.
4: Troje ljudi, 6 područnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
9: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa EON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
10: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na proizvode za mušku njegu, sunčanje i zaštitu od insekata. Tvoja Bipa.
11: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
13: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
14: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći od košteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ok, da vidimo tko je pogodio. 2 pogotka imamo. Pitanje je bilo kojeg DJ-a Vedran Car jako voli, ali ne voli njegovo ime. Pogodili su na našem WhatsAppu, koji svira idući naravno. Zmija, da, DJ Zmija. Ani i Marko, svaka čast.
15: 7.
0: Nagrada vrijedna. Kad nešto znate o Vedranu Caru, samo on to može dati, ali evo, vjerujem da bi on to dao 7 bodova. DJ Snake je odgovor, ovo je Perry.

Meduza i Becky Hill, Lose Control of Eternity. Znam da nas volite slušat, to ste nam više puta dokazali. Ali nadam se da nas volite i gledat preko društvenih mreža Otvorenog radija. Zaprati nas ako još nisi. Danas trebala bi izaći nova epizoda 10.000 koraka. To je serijal u kojem biramo mjesta u Hrvatskoj i malo ih onako dublje istražimo, upoznamo se sa vama. Naš Jan Mihaljević snimio novu epizodu u Slavonskom Brodu. Trebala bi izaći ovaj vikend. Pa eto, zaprati nas ako još nisi i očekuj uskoro. Otvoreni.

0: One Direction. What makes you beautiful na otvorenom. Ne mogu reći da su One Directionovci bili toliko veliki kao Beatlesi, na primjer. Ali iduća žena možda i je. To jest ne možda, nego kad sam čovjek iz Beatlesa, Paul McCartney, kaže da je Taylor Swift velika kao što su bili Beatlesi, onda mislim da je to dovoljno dobar razlog da možemo u to vjerovati. Kaže Paul McCartney da je povukao paralelu njene slave danas kao što su Beatlesi imali nekada. Pa Paul McCartney, šta nisi ranije rekao? Mislim, znali smo to, ali Taylor Swift, gospodična velika kao Beatles, svira u nastavku prva.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: skupi. Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: Otvorenom je otvirala Ava Max, zove se My Head and My Heart pjesma. Idući je Somber sa Undressed.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Sunčano je, vrlo toplo diljem zemlje. Temperature će se penjati do maksimalnih 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13 je sati, dobar dan. Teško da će propasti bilo koji mali iznajmljivač. Komentar je to premijera Andreja Plenkovića na njihovu ljutnju zbog rasta poreza. Vidim da je tu nastao mali šušur, ali ajmo to ogoliti do kraja, poručuje premijer.
2: Samo 93 jedinice lokalne i područne samouprave se tiču ove kategorije prve i druge. Druga kategorija vam je bio donji prag da plaćate po krevetu kojeg iznajmljujete godišnje 70 eura. Sad smo taj donji prag digli sa 70 na 100.
1: Plenković ponavlja zašto su odlučili podignuti porez na davanja za paušalne obrtnike. Njihov je broj znatno porastao posljednjih godina. Otkrili su da se dio obrta koristi za prikriveni nesamostalni rad. Premijer ističe da nije cilj nekoga ugroziti, već sustav učiniti pravednijim.
2: Dakle, donekle povećati davanja sukladno kategorijama prihoda i smatramo da je to dobro izbalansirano i promišljeno. Oni koji su praktički do 30.000, njima se ne događa ništa, nego ovome razmaku od 30 do 60.
1: Martin i Valen Cinković zauzeli su četvrto mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini dvojca na Pariče na prvom svjetskom kupu u Sevilji. Imali su ukupno 13. vrijeme kvalifikacija, a u polufinale je prolazilo 12 najbržih posada. Zato će svoj nastup nastaviti u C finalu. Braća Cinković C finale veslaju sutra u 10.15.
3: Držimo fige, braća Cinković. Sretno, hvala puno Ines. Filip tu, idemo nazad na hitove. Ovo je Somber.

DNC su ovo bili i njihova Cake by the Ocean na otvorenom. A sad jedna vrlo zanimljiva vijest. Njihovi fanovi su vjerojatno već vidjeli po društvenim mrežama. Jedan globalno poznati i popularni keks napravio je suradnju sa BTS dečkima. Da! Uskoro u prodaju kreće BTS keks. Piše da će se prodavati u više od 80 zemalja svijeta. Pokušali smo saznati hoće li biti u Hrvatskoj. Nemamo još odgovor na to. Nadam se da ćemo ga imati do 8.6. kada kreće službeno u prodaju. Zamisli, jedeš BTS keks i slušaš BTS na radiju. Otvoreni, ovo je Swim.

0: Ovo je bila Amy Winehouse i Valerie na otvorenom. Iduće su cure Cat's Eye, koje su inače ovaj tjedan osvojile i nagradu za novog najboljeg glazbenika godine na American Music Awardsu, odmah nakon prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
8: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
9: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
10: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
11: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog. Imamo jedno vozilo u kvaru, teretno vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis. Oprez u smjeru Splita prije tunela Mravince. Tamo se vozi usporeno lijevim prometnim trakom, vjerojatno zato što je teretno vozilo stalo u desnom, pa pripazite. 0800-3356 ako imaš nešto u prometu pa da pomognete drugima. Hvala vam i sretan put. Nazad na hitove uskoro Dino Dvornik i Hipnotiziran, ali prvo Cat

0: Too Sweet, ovaj Hozier na otvorenom. Svi koji imate sličice za novi album svjetskog nogometnog prvenstva, pravi ste sretnici, jer nema ih nigdje.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Velika je pomama čim se spomene da su došle sličice na lokalni kiosk ove godine, jer nema ih skoro pa nigdje. Nije to samo problem kod nas, u cijelom svijetu je nestašica, proizvođač Panini vjerojatno nije računao na takvu popularnost, a i povećani broj reprezentacije ove godine isto nije išao u prilog tome nikako. Pa eto, ko ima sličice, može ih sigurno jako dobro preprodati sada kad su krizna vremena. Idemo nazad na hitove, ovo otvoreni Jennifer Lopez.

0: Ovo je bila Katy Perry. Uskoro preuzima poslije podne uz Otvoreni, ali prije još nekoliko hitova. Do toga i jedan mali pogled na promet. 15 do 2 više manje.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR. Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Svježi svinjski kare, 4,49 eura. Jaja, 1,49 eura. Maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. Lino Lada, 4,79 eura. I mješalica za morti boju, 49,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.

0: Croatia. Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
1: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću, nadamo se da su svi ok. Mjesto Dicmo, odnosno između mjesta Dicmo Prisoje i Dicmo Kraj na glavnoj cesti se trenutno vozi uz privremenu regulaciju, pa eto, samo obratite pozornost i pripazite. Ako će biti još nešto, nula.

0: Ljudi, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: Osijek je na 22, Rijeka na 27, a Makarska na 29 stupnjeva. Sunčano i toplo ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđer, 14 sati, dobar dan. Sabor je izglasao zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Jednoglasno usvajanje pozdravlja naša zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Podsjeća da su se za to borili već 10 godina.
5: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića.
4: Jednoglasno usvajanje ovog zakona pozdravlja i SDP-ova Sabina Glasovac.
6: Rijetko kad opozicija uspije progurati neku svoju ideju i meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita.
4: Mini vatreni u nedjelju će snage odmjeriti sa Španjolskom. Hrvatski U17 nogometaši već su upisali prvu pobjedu na europskom prvenstvu. Pobjedili su Estoniju 3-1 i ostali utrci za daljnji plasman.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje, evo ga, družimo se danas do koliko? Do 18 sati je plan nekakav da budemo skupa. Pa mene za početak zanima, ima koga da mu je baš dobro u prometu? Ko sad prometuje i top mu je ili joj je? Znači ono, predivan prizor, nema gužve ili imate super društvo ili ste baš negdje stali, pojeli i popili nešto fino. Koga puca prometna sreća? Javljajte na 0800-3355 ili naš WhatsApp 091-400-3355. Skupljamo sve pozitivne priče iz prometa, a među vremenu ovo kad čuješ na radiju i pojačaš dok se voziš, definitivno te opali jedna dobra doza prometne sreće.

0: Adele i Water Under the Bridge.
1: Kakva stvar!
0: Kakva stvar! Ko pečat na petak, dobro dođe. 14.26 u nastavku Felix Jan i Jay Hart sa Pride. Prije toga da vidimo što se događa u prometu.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
6: Prometni centar otvorenog, evo jedna korisna dojava.
7: Nakon čvora Novi Marof u smjeru Zagreba u brzoj traci je predmet, tako da uprez da ne bi neko naletio na neki predmet.
6: Mm-hmm. Hvala na dojavi. Inače na A3 prometna nesreća na čvoru Križ na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A imamo i vozilo u kvaru i to teretno na brzoj cesti DC1 prije tunela Mravince u smjeru Splita pa se tu vozi uz ograničenje od 40 km na sat lijevim trakom isključivo. Sretan put, ljudi, ako imate nešto za dojaviti.
3: Otvoreni, Felix Jen.
6: 0800 335 6 broj.

Hendrix i Golden. Bok ljudi, sutra u 18 sati svi znamo di smo, jel da? Svi su već isplanirali otprilike svoj dan oko toga, vjerujem. Roštilj prije toga, ako bude lijepo vrijeme i mogućnosti, onda okupljanje oko TV-a i guštanja u jednoj utakmici koja bi stvarno trebala biti fenomenalna. Paris Saint-Germain protiv londonskog Arsenala, znači ekipa koja je, francuska ekipa koja je prošle godine osvojila Ligu prvaka i gleda da obrani titulu, i Arsenal koji nevjerojatno nikad nije osvojio Ligu prvaka i nadaju se da ove godine će skinuti to svoje prokletstvo napokon. Uglavnom, sutra 18 sati, gdje vi planirate i s kim gledat Ligu prvaka, slobodno podijelite sa mnom, možda vam se priključim onda sutra da se skrpam nekom. Jer jednu stvar sam siguran, da ne smijem gledat sa svojim susjedom koji je zagrižen, fanatičan fan Arsenala. Ako Arsenal pobjedi, ono, popiće nam pamet sa slavljem, a ako izgubi, onda ćemo svi morat tu večer biti zajedno s njim, malo ovako, jel, kao plakat.

0: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
1: Prebaci sve usluge u Telemah i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemah.
2: 58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura. Samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog radija, znači ranije je bila na A3 prometna nesreća na čvoru Križ i to u smjeru Lipovca, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nešto gušći promet, naravno sad već na zagrebačkoj obilaznici, standardno je li A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko, te između čvora Jakušević i čvora Zagreb u smjeru istoka, ovo je u smjeru zapada bilo. Imamo još ovu dojavu na DC1 prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolje, vozilo u kvaru pa se tu vozi uz privremenu regulaciju prometa. A ako vi imate još kakvu korisnu informaciju, javljamo se međusobno na 0800 3356.

0: It was almost love.
1: Rag and Bone Man. Jedan on dnevni izazov probati otići tako duboko kao i on. Skin gotova, mi idemo dalje. Tek smo se zagrijali, idući nas čeka Bruno Mars.
2: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni i Senator HR.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Sunčano svuda, na Jadranu ima nešto oblaka, dosta je toplo. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati, dobar dan. Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Riječ je o ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Na pitanje može li ovo nanijeti reputacijsku štetu HDZ-u, Krunoslav Katičić odgovara.
2: Činjenica je da smo u povijesti hrvatskog pravosuđa imali mnoge presude koje su na kraju završile pravomoćnim odbijanjem svih optužbi, pa nije uslijedila ikakva niti isprika, niti popravak reputacijske štete kada se unaprijed okrivljuju bilo koga i proglašava krivim za nešto što se ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom.
1: Prema presudi Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema luci Gaženica. Jubilarni 30. cest Is the Best oduševio je posjetitelje svojom glavnom atrakcijom. Riječ je o akrobatkinji koja je hodala na žici iznad glavnog zagrebačkog trga. Žica je duga čak 90 metara, razapeta na visini od 30 metara. Festival traje do nedjelje, a posjetitelje očekuju brojne točke, stotina sudionika iz 15 zemalja.
3: Jako cool, ali ne hvala, ne bi nikad. Okay. Hvala Ines.
0: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
3: Ok, ljudi, 29.5. je, peti mjesec smo završili, startamo šesti, ne samo mjesec koji ono, evo ga, ljeto, nego mjesec kada možemo početi pričati o godišnjim odmorima. Nekima je blizu, neki će već poraniti na godišnji odmor ovo ljeto, neki će čekati sredinu ljeta, neki će čekati sami kraj ljeta. Mene zanima danas u Poslijepodnevu kakvi su planovi onih koji ne idu na more za godišnji odmor, a shvatio sam da njih ima više nego što sam mislio. I ove godine ja sam se opet priključio toj skupini. Ne idem na more, idem na 2 tjedna na godišnji odmor u Crnu Goru, otkud su moji, i jedva čekam otići u planine i negdje gdje nema signala i nema drugih ljudi, jednostavno malo isključiti glavu. Pa kakvi su planovi ljudi koji ne idu na more za godišnji odmor 2026. Ajmo, ovo ljeto, ko ide na godišnji, a da nije na more, javite slobodno 0800 3355 ili WhatsApp otvoreno 0914 3355. Ko zna, možda baš vi inspirirate nekog da isproba jedan potpuno novi godišnji.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants i Hypnotize. Bok ljudi, Ermin ovdje. Zanima me gdje idu na godišnji ove godine oni koji ne idu na more. A ima nas dosta, ja sam među njima. Ove godine me more vidjeti neće na godišnjem. Idem u Crnu Goru, idem u planine jer tamo nema zime i baš će mi biti fino. I evo šta ste vi javili, dosta vas će potegnuti prema planinama čini se. Ili će jako puno raditi.
1: Taksirat, to je nažalost moj godišnji. A ako će bit godišnji, bit će možda onako neki novitet. Posjetit baš naprotiv, ono, protiv vrućine malo neka brda, Velebit ili tako nešto, onak malo kao neki novitet na jedan dan, Plitvička jezera, tako onako malo za rashladit se na poseban način.
0: Da, da, treba otići. Često preskačemo to. Stalno, svi se sjete mora, ali imamo još toliko lijepih drugih lokacija u Hrvatskoj. Marina pak javlja, kaže, moji planovi za ovo ljeto su raditi, raditi i još raditi. Naime, radim u hotelu, a imam još i jedan ljetni posao uz to, tako da je plan za raditi dovoljno da mogu siječan, veljaču i ožujak odmarati doma. Pa nije ni to loša opcija, pogotovo ako nešto ne patiš puno na to ljeto i more. Josip javlja, kaže, idem kući u Topusko na bazene i najbolje toplice još 7 dana. I onda Tulum 15.6. Sveti vid zaštitnik Topuskog, dođite na feštu i uživajte, pozdrav iz Irske, Josip. Opalac! Pa možda se sretnemo onda svi tamo. Još jedna poruka, Gaga kaže, ove godine kao i prethodne idemo u Varoš Bajna Bašta, podno planine Tare u Srbiji. Frendica, ja imamo ukupno 3 samojeda, te iako bismo mogli ići na more, radije zbog pesa biramo planinu, a more u hladnim mjesecima i van sezone. Između ostalog, na taj način malo ju štediš u budžetu. Ali definitivno, ljudi, planine kao super alternativa. Ja imam prijatelja koji već godinama ide u Švicarsku i ok, to je malo onak skuplje čak i ljeti otići, ali te fotke i te stvari koje on meni pokaže, pa znaš šta, vrijedi to i odreć se mora. Ako još neko ide ove godine na godišnji, a da nije na more, javite svoje planove.

0: Unitas i Narkotik. Ajmo sad priznat, ko je sve ovo krivo pjevao tako da je govorio Michael Caine, onaj glumac, a ne ovo što on zapravo pjeva. Sad. I called your name Michael Caine. Znači, do kraja života ću to radije tako krivo pjevat.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Obavi kupnju u Kauflandu jer pred nama je neradni vikend. Borovnica 300 grama 2,69 eura. Pileća zadnja četvrt kilogram 1,99 eura. Konez bi svježa jaja 10 komada 1,79 eura. President zagrebački svježi sir 375 grama 2,39 eura. Kaufland.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama. Namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 eura. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Petran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tin Miketić.
13: Ohoho.
14: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Vi niste dojavili ništa novo, a nisam ni ja ništa novo otkrio ovdje sa moje strane pulta. Tako da hoćemo se svi zajedno, ono, kolektivno praviti da je sve u savršenom redu u prometu. Ako se treba nešto pak dojaviti, 0800 3356, broj vam stoji na raspolaganju.

Lipa i Draining Season, sezona godišnjeg odmora, evo, kreće službeno, sad već možemo onako pričati jednim drugima gdje idemo i kakvi su nam planovi, evo što ste vi dojavili. Ja sam pitao gdje idu na godišnji oni koji ne idu ove godine na more. Pa evo iz Berlina jedna poruka od Viktorije kaže: ove godine smo odlučili preskočiti Jadran ovo ljeto zbog gužve i vrućine, to ćemo staviti onda za 10. mjesec. Cool. Kaže, imamo mogućnost skoro svaki mjesec otići na godišnji. Ajde prije nego nastavimo, Viktorija, daj molim te proslijedi mail gdje se možemo javiti za posao. I kaže, taman kad si spomenuo Švicarsku, to nam je na bucket listi, plus došli smo na ideju uzeti kamper za drugi godišnji i zujat okolo prema Nizozemskoj, ali smo dosta spontani i nepredvidivi pa ćemo još vidjeti. Da, iznajmit kampera i zujat okolo onako spontano negdje stat zvuči ko baš jedan godišnji koji si jednom u životu moraš priuštiti. Marina kaže, ove godine ne idem na more, ali idem na Dolomite. Pozdrav od Marine Planinarke. Bome, fino. Ima baš lijepih lokacija za otići posjetiti. Još mi se neko javio, čekaj da vidim ko je ovo bio. Josip. Josip se javio, kaže, ja svako ljeto dobar dio provedem u Karlovcu kao tvoj bivši kolega na 4 rijeke. Kakvo more, čista milina. Ok, i to je opcija. Neka dobra rijeka, neko dobro jezero za poklopice, a u Karlovcu ih taman imaš 4, možeš birat svaki dan negdje drugdje se kupati. Ako ti baš treba kupanje kao osvježavanje. Ima još neko da želi podijeliti ili inspirirati druge sa svojom idejom za godišnji koji nije odlazak na more? 0800-3355 je broj ili naš WhatsApp. With the MC za nastavak poslijepodneva. At the party, upravo sad, ja sam Ermin, bok ljudi. Pojačajte radio. Zaslužili ste to.

0: Logan Wallen i Love Somebody. Bog ljudi, idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga Rudy Mental, Justin Timberlake i Topic, ostanite tu.
1: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja samo €59, borovnice 250 grama €89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
5: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota.
6: Samo rock i samo jako.
7: Samo drži
5: ritam.
2: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
7: Tamo pegle.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
9: Prometni centar otvorenog radija, evo nažalost prometna na A3 između čvora Jakuševec i čvora Kosnica, i to u smjeru istoka. Promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ja se samo nadam da su svi u redu. Ljudi, petak poslije podne, svi idu doma ili idu negdje, možda i putuju za vikend, pa malo pažljivije, malo opreznije, malo sporije eventualno. Ironično, dobre su šanse da ako usporite da ćete prije doći doma. Topic Fire, Boy DML i Nico Santos za nastavak.

0: skoro pa da bi mogao odraditi još jednu smjenu punu kad ovo slušaš Rudimental Waiting All Night. Kažem samo skoro.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Zagreb je na 24, Rijeka na 27, a Hvar na 26 stupnjeva. Sutra slično, ali i malo toplije. Ja sam Ines Gožđer, 16. sati, dobar dan. 19 dana dijeli nas od prve utakmice naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Vatreni su trenutno na pripremama u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u skupini Engleskoj kaže:
4: "Tu su veliki profesionalci, veliki igrači, bit će teška utakmica, da sve od sebe i nadamo se dobro rezultatu."
3: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
5: "Mi je stan od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo."
3: "Motiviran sam koliko i prvi dan," poručuje Andrej Karamarić uoči prvenstva.
6: "Jedina želja je ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. I eto, dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo."
3: Izabranicima Zlatka Dalića priključili su se novi igrači, pa ih je sad 22. Izbornik još očekuje dolazak kapetana Luke Modrića, te Matea Kovačića, Joška Gvardiola i Josipa Stanišića. Hrvatska će u Rijeci trenirati do 6. lipnja.
0: Hvala ti, Ines.
7: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Ok, dame i gospodo, 16 sati i 3 minute. Tražimo
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Znači, onu jednu stvar koja nas odlično vozi, koja nas savršeno vozi, petak je poslije podne i pogotovo, pazite sad ovo, jer ovo je zadnji put da ćemo ovo raditi mjesec dana. Cijeli šesti mjesec ćete morat nekako dobar dio zapravo izdurat bez mene, skoro cijeli šesti mjesec neću biti ovdje, tako da želim svoj zadnji drive song prije nego nestanem na neko vrijeme iz etera da razvalimo, pa dajte neki mega hit. Neku baš hićinu Otvorenog radija koju kad ja pustim ljudi nemaju izbora nego pojačati radio do daske, probici bubniće, uznemiriti susjede i ne znam šta sve ne. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog 0914-3355. To su brojevi na koje možete javiti. Naravno, glasovne poruke i pozivi uvijek dobiju prednost u željama, imajte to na umu. Pa dajte tu jednu stvar na koju vam dođe da stisnete trubu.

0: vama gost. Joel Corey, Head and Heart, Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme opet da pustimo onu jednu stvar koja pogađa točno tamo gdje treba, u 16:15, drive song dana, stvar koja savršeno vozi ako se vozite, ako se ne vozite, ako ste se vozili, ako se nikad više ne želite voziti, u svim situacijama odvešće vas točno u ono stanje koje vam treba za, za kraj ovog radnog dijela dana, ajmo to tako reći, pogotovo za petak, pogotovo za zadnji put ovo radimo narednih mjesec dana. Šesti mjesec, nećemo se baš čuti, slušat i viđat. Tako da sam onda tražio danas jako da zakucate malo. Dajte neki prijedlog da baš ono niko ne može odoliti, da svi moraju pojačati. I toliko je opet dobrih bilo da mi je krivo pustiti samo jednu stvar, ali takva su pravila. Pa dame i gospodo, drive song je...
2: Ako ćemo razvaljivati trube, za drive bi bila najbolje Bon Jovi, It's My Life. Da svi razvalimo trube, da više nemamo trube na autima.
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Kako ovo ne pojačati?

0: Sony Fodera, kakva stvarčina, Think About Us, samo jedna za drugom koju možeš samo još malo više i još malo više pojačati. Pa još jedna takva u nizu, Disco Lion City, naša No Broke Boys, prva iduća.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.

0: Lokal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana te fal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar otvorenog radija. Zbog nesreće u zoni radova na autocesti A2 između čvorova Krapina i Sveti Križ Začeret je u smjeru Zagreba, se vozi ovako malo usporeno, a imali smo i ranije na A3 prometnu na čvoru Križ na kolniku smjeru Lipovca, tu se i dalje vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Nadam se da ste mi dobri i pažljivi u prometu, da ćete sigurno doći do svoje destinacije i ako treba nešto podijeli, dojaviti ostalima. 0800 3356 stoji vam na raspolaganju.

0: Evo računam koliko još imamo do svjetskog. 13 dana još do svjetskog nogometnog prvenstva u Americi.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Znači, najposjećenije svjetsko nogometno prvenstvo je ono iz 94. baš u Sjevernoj Americi. Tada je uživo pratilo preko 3,5 miliona ljudi iz cijelog svijeta i Amerike, a drže i rekord za najveći prosječni broj gledatelja po utakmici sa preko 66 tisuća. Eto, 32 godine poslije, prilika za novi rekord. Ovo je Damjano David, otvara novu rundu hitova uz otvoreni Ermin ovdje. James Hype, Sam Harper, Nicky Jam, Enrique Iglesias i oni čekaju nastavku, ali za početak ovo je the first time.

0: Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. Mala bombastična dizalica. U nastavku Miles Smith i Stay If You Wanna Dance. Još jedna stvar koju bi se mogla opisati kao bombastična dizalica. Prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.

0: skupi. Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa,

0: Slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade uz kupnju iznad 50 eura. Uz kupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog. Imamo kolonicu i to poprilično dugu. 5 km duga kolona na A3 zbog prometne nesreće koja se dogodila između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca. Tako da ozbiljno ćete malo ovako duže se voziti na tom prometu, na tom potezu. Zbog prometne nesreće u zoni radova na A2 između čvorova Krapina i Sveti Križ Začret je u smjeru Zagreba se isto vozi ovako malo usporeno, ali za sada dojave o nekoj većoj koloni nema. Nadam se da će to tako onda i ostati. Ajmo još malo pojačati. Zašto ne?

0: Hello, ljudi.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
1: Otvoreni.
3: Ja

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Sunčano i toplo ostaje do kraja dana. Sutra će se temperature penjati i do 31 stupanj. Ja sam Ines Gvožđar, 17 sati, dobar dan. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od 2,5 godine. Od toga u zatvoru mora provesti 10 mjeseci. Na to se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
2: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti.
1: Teško da će propasti bilo koji mali iznajmljivač, komentar je to premijera na njihovu ljutnju zbog rasta poreza.
2: Samo 93 jedinice lokalne i područne samouprave se tiču ove kategorije prve i druge. Druga kategorija vam je bio donji prag da plaćate po krevetu kojeg iznajmljujete godišnje 70 eura. Sad smo taj donji prag digli sa 70 na 100.
1: Mini vatreni u nedjelju će snage odmjeriti sa Španjolskom na europskom prvenstvu. Hrvatski u 17. nogometaši već su upisali prvu pobjedu. Pobjedili su Estoniju 3-1 i ostali u utrci za daljnji plasman.
3: Čestitamo dečki, želim im puno sreće i uspjeha u nastavku. A mene zanima, ljudi, rečenica koja počinje sa jedva čekam. Kako ju vi završavate? Što se jedva čeka? Petak je popodne, 29.5. Koga ili što jedva čekate? 0800-3355 ili WhatsApp, jer ja jedva čekam idući tjedan jedan od najdražih eventa u godini, Sunset Sports Festival u Zadru koji vodim, bit ću tamo. Jedva čekam, za 2 tjedna vodim jednu međunarodnu dodjelu nagrada u Marakešu, to jedva čekam, a nakon toga idem na godišnji odmor. Tako da imam 3 jedva čekam kategorije, a što vi imate u svom jedva čekam ruksaku, ajmo to tako nazvat, 0800-3355 ili WhatsApp.

0: Jeste spremni za 60 sekundi pozitive u eteru? Kako se završava rečenica koju započinjete sa jedva čekam, Matija piše jedva čekam da Arsenal sutra osvoji Ligu prvaka, ajmo Gunnersi! Dosta nabrijan Matija. Marina piše jedva čekam godišnji 12.6. i to je dosta vas javilo u međuvremenu, uključivši i ovu poruku.
1: Bok, ja sam Tatjana, jedva čekam kraj školske godine, ja sam učiteljica.
0: Još samo malo. Rudolf javlja da jedva čeka mundial, a u međuvremenu Dario se isto javio, kaže jedva čekam da mi se rodi kćer, još samo 2 mjeseca. Sretno Dario i suprugi, supruzi, također. Jedva čekam doći ženi kući, ovaj vikend nam je 7. godišnjica braka, a ona ne zna da imam iznenađenje za nju spremno. To je dosta cool, sretno s iznenađenjem. Nadam se da sad nismo spoilali. Sa psihijatrije se javlja Zlatka, kaže jedva čekam kraj smjene za danas. Jedva čekam da mi šogorice rode, jedna je upravo u rađaoni, a druga mora roditi za tjedan dana, to piše Martina. Pa eto, tetka čeka danas 5. nečakinju i sljedeći tjedan 4. nečaka. Veselimo se babama. Bome! To će biti zanimljivi rođendani. Ali, dame i gospodo, mislim da se svi možemo složiti da je ovo najslađa stvar koju ćete čuti danas u eteru.
2: Ja sam Olivia, jedva čekam jest lubenice.

0: Ne mogu, ja moram još jednom pustiti ovu poruku Olivije koja ima najslađe jedva čekanje na svijetu.
1: Ja sam Olivija, jedva čekam jest lubenice.
0: Pa ovo je slađe od lubenice.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Kleno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.com.
7: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
10: Puno hitova i još hit. I još.
11: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Autobus u kvaru na A6 autocesti na čvoru Oštrovica u smjeru Zagreba, pa se promet vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km/h. Nažalost, na A3 bila i prometna između čvora Buzini i čvora Lučko na kolniku u smjeru zapada. Da vidimo ostale ove neke situacije. Na A1 malo nešto guši promet između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, nekako to je bilo i za očekivati, ali za sada nema nekih većih izvanrednih situacija. Ljudi, polako i pažljivo i dojavite ako treba nešto. Kako ono ide? Šalji dalje bez povratka, jeli? Prometnu informaciju.

0: Kings Cross Amsterdam i na Queen of My Castle. Castle, baš castle, kao da sam odrastao u New Birmingham, u Hamptonu ili kako već. Uglavnom, danas jutarnja ekipa u drugačijem, potpuno drugačijem sastavu. Petar Tin, Miketić i naša Anjica zajedno, kada nema Vedrana i Kasandre.
1: To ste vi naučili na teži način.
2: Jedan dečko je došao na motokultivatoru. Ali ovo je bio neki ono jači igrač.
1: Need for Speed, multikultivator.
2: Da, ima ono, znaš, poseban gas koji on i dodo. I kak sam šlampava, ispali smo van.
1: Što si pala sa multikultivator?
2: Pala, da, na glavu, odmah na lice. Mene niko u životu nije naučio padat.
1: Upisat ćemo te na rukome.
2: I onda sam vam ja opet pala sa motornog vozila, sa skutera. Isto smo se lagano vozikali s plaže i malo smo legli. Uf. I meni na hitno kažu, aj mala ti, molim te, mani se motora. Mateja je rekla, stari me naučio da prije dugog puta odeš na WC i čak i kada ti se ne ide. Čula sam neko istraživanje da onda se tak možeš istrenirati mihur, da moraš da još češće.
1: Ja sam isto istrenirao
2: dobro,
1: u šestom razredu kad mi je pobjeglo u liftu. Osam tramvajskih stanica sam imao, čekao, ma neću ja to sad u školi, svi trčimo doma, uspio sam. Izdržat, znaš do kad? Do lifta.
2: Legendo, šta te briga,
1: na greškama se najviše uči, pa makar i na ovim popiše.
0: Znači, ovaj momak koji nije uspio izdržati, njega ćete vrlo pažljivo slušati idući tjedan, jer od ponedjeljka kreće igra Nogometni komentator Otvorenog, gdje ćete slušati Petra Tina Mikitića kako rekreira neke legendarne trenutke iz prijenosa kad su određeni legendarni golovi pali. Imamo 5 legendarnih golova u igri, što znači da možete osvojiti 5 Hisense televizora. Svi detalji na webu otvoreni.hr. Znam da vam je sad ovo zazvonilo. Čekaj, šta, mogu osvojiti Hisense televizor? Da, otvoreni.hr, tamo su svi detalji. Sretno, ljudi.

0: Joe End of Beginning. Ok. Ćemo dalje? Ili je dosta za danas? A možemo još malo dalje. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, nakon što dojao im gdje je zapelo u prometu.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu.

0: Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
8: Prometni centar otvorenog radija, evo u međuvremenu dojava od Mate, kaže ogromna kolona nastala, prometna je bila, prošla su i hitna i vučna služba, tri auta su se petljala, završila u toj prometnoj. To je inače bilo na A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, evo tu blizu Zagreba. Kolona je sad 4 km tu duga, tako da preporuka je to nekako za obič ako putujete pravac mora, Karlovca, Rijeke, gdje već idete. A, polako i sigurno, ljudi moji, želim vam sretan put gdje god da ste krenuli i radije malo sporije nego da ubrzate i onda negdje nenadano zaglavite. A ako kad nešto treba dojaviti, možete uvijek javiti na otvoreni radio. Osim evo danas. Igrom slučaja, ja sad kad se odjavim nema više nikog s vama u večeri, tako da nema više svrhe da javljate, pa ono, ništa, držite fige sami sebe i sretan put, ljudi.

0: Šao si love tonight, kakva stvar. Ljeto, ljeto vrišti, iz nje dođe mi da obučem kupaće i skočim u more koje trenutno nemam negdje u blizini. 17.59 je Ermin ovdje, idemo poslušati i vijesti i onda nastavljamo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni i Ajd Barić. Roventa usisivače, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso. Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sutra pretežno sunčano, posebno na moru. Dosta vruće, a ponegdje su mogući i pljuskovi. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Sabor je izglasao zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Jednoglasno usvajanje ovog zakona pozdravlja SDP-ova Sabina Glasovac.
4: Rijetko kad opozicija uspije progurati neku svoju ideju i meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita.
3: 19 dana dijeli nas od prve utakmice naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Vatreni su trenutno na pripremama u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
5: U mi je stvarno od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo.
3: Hrvatska će u Rijeci trenirati do 6. lipnja. Prvu pripremnu utakmicu igraju u utorak protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru Vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije.
0: Hvala ti, Ines. Ljudi moji, 18 sati i 1 minuta. Danas večer uz Otvoreni u ogoljenom izdanju. Znači, samo smo se sveli na ono najbitnije, to su hitovi koji vas prate u vikend i voze i letite uz njih. Ja ću samo iskoristiti kratku priliku prije nego se pozdravimo za ovaj tjedan, da pozdravim ja ekipicu koja putuje sa maturalca nazad doma iz osnovne škole, Nikola Hribar iz Velike Gorice. Čujem da im je jako veselo u autobusu. Pa evo, sretan put još malo pa ste doma. Nadam se da ste uživali na svom maturalcu. E, da mi je opet doživjeti jedan maturalac u životu. Ajoj. Uglavnom, veselite se vi i svi ostali, pazite se, volite se, odmorite se, a mi se čujemo, čini mi se, za 2 tjedna negdje. Ajde, bok, ljudi! You.

0: Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
0: Otvoreni. Samo

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu. Svježa orada očišćena. 7,49 €. Pivo 18 puta pola litre. 13,86 €. Grill mix 4,99 €. Domaća rajčica Grapolo 1,79 €. I nektarina 2,79 €. Lidl, isplati se.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision Team Sales.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
5: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
6: 3, 6, 5,
5: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
6: 3, 6, 5.
5: Za 365 dana u godini potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Aid Barić. Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.

0: Golemanu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault. Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea.

0: samo u McDonald'su.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
2: Broj 1.
3: Broj 1.
2: U Hrvatskoj
3: za hitove
2: otvoreni.

0: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži
0: ritam. Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 eura i mljevena turska kava 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
5: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
9: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić.
0: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa. Otvoreni.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Mikitić.
5: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život. Electrolux i Elipso.

0: Sortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaću sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Ninska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: 58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa Sport Vision Team Sales.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hit

0: Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
8: Vikend akcija u Harvey Norman. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: TEFAL, akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.
0: Let's go! Ajmo, svi! Ovo je...
2: Otvoreni.
0: Samo hitovi.